0: Radio 6023.
1: Yo, shut the fuck up.
2: Radio 6023. Oh, no.

0: Bavarta rihortacha brosis lan fortuna horpe at Conra Maastricht agus Conra hi Amsterdam agus Nice alane. Le Conra Maastricht lagad bontloch eantas horpe choylinge trai ahra hasuntas ocha polituile achnamiecha agus so shielta a huerta stach. Chur Conra hi Amsterdam agus Nice leis an monuson trai gholing lekle faibin ens na hinstituidi as trai den eantas a olivu da veadu. Is leiru eid na Conra hi son nadur dinne mikuil agus sier ahra hoch an eantas horpeg. Agus ar a chumas é féine iúnú agus a chorú mar ragartta rúláin agus deisna nua. As an teanta sa fás agus a gahrú leis, is bunchlocha a struchtúr agus a réalchas iad na conarthaí bunahacha san i gcónaí. Is féidir éisteach do tuilepod chéaltaí ar Europile Radio, Radio Gréasáin, Phailament na Hárpa.
1: Als ze zijn verkozen, kunnen parlementsleden verschillende rollen op zich nemen. Zo kunnen ze voorzitter van het Europees Parlement worden, zitting nemen in commissies of zelfs als waarnemer aan de slag gaan. Die laatste functie wordt minder besproken, maar speelt wel een belangrijke rol binnen het parlement. In deze aflevering bespreken we wie de rol van waarnemer op zich kan nemen, welke taken waarnemers hebben en hoe ze te werk gaan. Verkiezingen zijn van cruciaal belang voor een goed werkende democratie. Om ervoor te zorgen dat die verkiezingen ook eerlijk, vrij en democratisch verlopen, bestaat er zoiets als verkiezingswaarneming. Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol in dit proces en stuurt delegaties naar landen die daar vooraf om hebben gevraagd. Daarnaast neemt het parlement al sinds 1994 verkiezingen waar in landen van buiten de EU. Voor zijn waarnemingsactiviteiten werkt het Europees Parlement nauw samen met de Europese Raad, de Europese Commissie en andere internationale instellingen. In de afgelopen 20 jaar heeft de EU meer dan 200 verkiezingswaarnemingsmissies uitgevoerd in zo'n 75 landen. Tegenwoordig stuurt het parlement jaarlijks tot wel 12 delegaties over de hele wereld. Deze delegaties vormen een aanvulling op lange termijn missies die onder leiding staan van de EU of van het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De leden van het parlement spelen een centrale rol in verkiezingswaarnemingsmissies. Elke missie wordt geleid door een parlementslid die door de bevoegde vicevoorzitter van de Europese Commissie wordt benoemd tot hoofdwaarnemer. Delegaties bestaan gewoonlijk uit 7 parlementsleden die lid zijn van verschillende fracties. Ze spenderen dan zo'n 4 of 5 dagen ter plaatse en ontmoeten daar de lokale autoriteiten, politieke partijen, NGO's en andere waarnemers. Tijdens de verkiezingen zelf nemen de betrokken parlementsleden waar hoe de stembureaus worden geopend en gesloten, hoe er wordt gestemd en hoe de stemmen worden geteld in stemlokalen en andere locaties. Vervolgens houden ze een persconferentie waar ze hun voorlopige bevindingen presenteren. Parlementsleden weten maar al te goed hoe het is om zich bij de verkiezingen kandidaat te stellen en begrijpen de uitdagingen en nuances van verkiezingen dus als geen ander. Ze hebben dan ook een uniek perspectief en kunnen daardoor het hele proces op een doeltreffende manier overzien. Hun aanwezigheid tijdens verkiezingen vergroot ook de zichtbaarheid en legitimiteit van de waarnemingsmissies. Natuurlijk houden de parlementsleden zich tijdens de missies aan een strikte gedragscode. Zo moeten ze belangenvermenging vermijden, mogen ze niet tussenkomen in het verkiezingsproces en kunnen ze pas na de persconferentie commentaar geven over kandidaten of politieke kwesties. Dit alles zorgt ervoor dat hun observaties objectief en geloofwaardig zijn. Laten we kort een voorbeeld bespreken. In 2023 stelde de EU-verkiezingswaarnemingsmissie in Zimbabwe vast dat het land weliswaar beschikte over een wettelijk kader om verkiezingen te houden en dat dit kader in lijn was met internationale normen, maar dat de uitvoering ervan gebrekkig was. Dat zorgde voor een oneerlijke en intimiderende omgeving voor de kiezers. Fabio Massimo Castaldo, gewezen lid van het parlement en hoofdwaarnemer van de missie in Zimbabwe, legde uit dat de missie op verschillende problemen stuitte, ondanks dat Zimbabwe ermee had ingestemd om de delegatie toegang te verlenen tot het verkiezingsproces. Deze gebeurtenis toont aan dat het land aanzienlijke verbeteringen moet doorvoeren om te voldoen aan regionale en internationale verkiezingsnormen. De verkiezingswaarnemingsmissies van het Europees Parlement spelen dus een belangrijke rol bij de ondersteuning en bevordering van democratische processen in de wereld. Ze moeten landen helpen eerlijke, vrije en democratische verkiezingen te organiseren door verkiezingsprocessen onder de loep te nemen en een objectieve en onpartijdige beoordeling te bieden. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Pärast seda, kui ÜRO seadis 2015. aastal kestliku arengu eesmärgid, on maailmas hakatud üha rohkem uusi keskkonnahoidlikke ja digilahendusi välja töötama. Euroopa Liit soovib, et teadusesse ja innovatsiooni tehtavate avaliku sektori investeeringute kasutegur oleks võimalikult suur. Selleks tuleks ressursid ühendada ja kaasata ühiste eesmärkide poole püüdlemisse eri taustaga osalisi. Investeeringud teadusuuringutesse ja innovatsiooni on investeeringud Euroopa tulevikku. Need võimaldavad meil maailma areenil teistega konkureerida, oma ühiskondliku mudelit säilitada ja parandavad lõppkokkuvõttes miljonite inimeste elusid nii Euroopas kui ka kaugemal. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles osas räägime Euroopa Liidu peamisest teadusuuringute ja innovatsiooni toetusprogrammist Euroopa Horisont. Euroopa Liit rahastab oma pikaajaliste raamprogrammidega teadusuuringuid ja tööstusinnovatsiooni, et olla neis valdkondades maailma tasemel. Liidu eesmärk on lahendada ühiskonda mõjutavad pakilised probleemid ja tagada näiteks kliimamuutustega toimetulek, transporti kestlikumaks muutmine ja taastuvate energiaallikate kasutuse laienemine. See juures tahab Liit, et leiutised arendataks müügipotentsiaaliga toodeteks ning et rahvusvaheline teadus- ja innovatsioonikoostöö tiheneks. Euroopa Horisont on Euroopa Liidu kõige laiaulatuslikum teadusuuringute ja innovatsiooni toetusprogramm. Aastatel 2021-2027 on programmi eelarve koguni 95,5 miljonit eurot. Ent selle tähendust ei saa mõõta üksnes rahas. Euroopa Horisont annab tunnistust sellest, et Euroopa Liit on pühendunud tipptasemel teadustöö ja innovatsiooni toetamisele ning liikmesriikide ühiskondlike probleemide lahendamisele. Programm aitab teadlasi, ettevõtjaid ja poliitiliste otsuste tegijaid nende püüdlustes selle poole, et Euroopa Liit saaks võtta teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas üleilmse juhtrolli. Sarnaselt Euroopa Liidu eelmise teaduse toetusprogrammiga Horisont 2020 koosneb ka programm Euroopa Horisont kolmest sambast. Esimene sammas on tipptasemel teadus, mille eesmärk on tugevdada Euroopa Liidu positsiooni teaduses. Selleks rahastatakse tippteadust ning arendatakse maailmatasemel teadmisi ja oskusi. Teine sammas kannab nime üleilmsed probleemid ja Euroopa tööstuse konkurentsivõime. Selle eesmärk on kiirendada innovatsiooni Euroopa majanduse konkurentsivõime jaoks olulistes sektorites. Kolmas sammas on innovatiivne Euroopa ning selle eesmärk on ergutada loovat innovatsiooni ja parandada Euroopa Liidu innovatsioonikeskkonda. Programm sisaldab ka missioone, mille ülesanne on leida lahendused pakiliste ühiskonna probleemidega toimetulekuks. Sellised probleemid on näiteks vähk, kliimamuutused ning ookeanide ja mullaseisundi halvenemine. Missioonid peavad saavutama kindlaks määratud aja jooksul konkreetsed eesmärgid. Programmiga toetatakse ka Euroopa partnerlusi, mille raames teevad teadus- ja innovatsioonikoostööd Euroopa Liit, liikmesriikide valitsused ja erasektor. Lisaks toetusvoorudele avaldab Euroopa Horisont mitmesuguseid konkursikutseid, milles kutsutakse teadlasi, ülikoole, ettevõtteid ja teisi organisatsioone üles esitama projekti ideid. Konkursikutsed katavad laia teemade ringi tervishoiust ja kliimast kuni digitehnoloogia ja energeetikani. Paljudel Euroopa Horisondi toetust saanud projektidel on potentsiaal inimeste elusid parandada. Näiteks toetatakse suures mahus uute meditsiinimeetodite ja uue taastuvenergia tehnoloogia väljatöötamist. Toome toetust saanud projektide kohta kaks näidet. Esimese projekti nimi on Next Gen Biopest. Projekti koordineerib Kreeka organisatsioon Fort. See kestab 2024. aasta aprillist 2028. aasta veebruarini ning Euroopa Horisondi toetus moodustab projekti rohkem kui 6 miljoni euro suurusest eelarvest 90%. Projekti eesmärk on teha kursimuutus puu- ja juurviljade kahjuri tõrjes. Selleks töötatakse projekti raames välja keskkonnasõbralike biopestitsiide. Eesmärk on vähendada sünteetiliste putukatõrjevahendite kasutamist, et suurendada puu- ja juurviljade saagikust, kaitsta inimeste tervist ja muuta põllumajandus kestlikumaks. Teine näide on viie riigi koostööprojekt Omnisense. Selle 2024. aasta jaanuaris alanud projektiga üritatakse saavutada läbimuret kopsuvähi detekteerimises. Selleks testitakse valguse käitumist tuvastavaid nanofooton biosensoreid. Parem detekteerimine parandaks mitte väikerakk kopsuvähist tervenemise võimalusi. See on praegu kõige levinum kopsuvähi vorm. Projektis kasutatakse mitmeid uusi tehnoloogiaid, nagu tehisintellekti, mikrovedelike ja metamaterjale. Osalevate tippülikoolide ja ettevõtete tööd koordineerib Kataloonia Biotehnoloogia Instituut. Peale vähidiagnostika parandamise sillutab Omnisense teed ka muudele uuendustele, näiteks personaal- ja telemeditsiini vallas. Iga Euroopa Liidu liikmesriik on loonud Euroopa Horisondi toetuse taotlejate abistamiseks riiklikud kontaktpunktid. Sealt saavad taotlejad nõuandeid, praktilist teavet ja igakülgset abi. Programm mergutab piiriülest koostööd, aga loob ka võistlusliku õhkkonna, sest toetust saavad vaid parimad projektid. Nii püütakse Euroopa Liitu hoida teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas liidrite seas. Euroopa Parlamendil on Euroopa Horisondi kujundamisel tähtis roll. Parlament kontrollib, et programm oleks kooskõlas liidu üldisemate poliitika eesmärkide, näiteks Euroopa rohelise kokkuleppe ja Euroopa digistrateegiaga. Parlament on seisukohal, et programm aitab kaasa majanduskasvule, töökohtade loomisele ja ühiskondlikule heaolule ning pooldab sellest tulenevalt programmi rahastuse suurendamist. Euroopa Horisont on selge tõestus selle kohta, et Euroopa Liit paneb rõhku teaduse ja innovatsiooni toetamisele. Rahastuse pakkumise, koostööprojektide toetamise ja ühiskondlikele probleemidele lahenduse otsimise kaudu aitab programm kujundada kestlikku tulevikku ja heaolu kõigi eurooplaste jaoks. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: L'Unione Europea sarà la prima a regolamentare l'intelligenza artificiale. Le tecnologie e gli strumenti di intelligenza artificiale, come l'ormai famoso ChatGPT, produrranno benefici economici e sociali, ma comporteranno anche grandi sfide e rischi. I responsabili delle politiche europee vogliono adottare un approccio all'innovazione che metta al centro l'essere umano, in linea con i valori e i principi dell'Unione. Il Parlamento ha approvato la sua posizione al riguardo nel giugno 2023, concentrandosi sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. State ascoltando la rubrica Alzare la posta, legiferare meglio. In questo episodio parleremo della legge europea sull'intelligenza artificiale.
4: Negli ultimi mesi l'intelligenza artificiale è diventata sempre più alla portata di tutti. Strumenti come ChatGPT, che in sostanza è un modello linguistico, creano contenuti su richiesta degli utenti. I benefici previsti sono numerosi, ma questi sistemi presentano anche dei rischi che devono essere limitati. La Commissione europea ha osservato che in questo settore mancano regole e ha quindi presentato una proposta di legge nell'aprile 2021.
3: Il Parlamento europeo vuole mettere al centro della nuova legge gli esseri umani. Per questo i sistemi che generano testi dovranno indicare che i contenuti sono stati creati dall'intelligenza artificiale e non da esseri umani. Lo stesso varrà per foto e video creati artificialmente, come i deepfake. In questo modo sarà più facile distinguerli dalla realtà. Le norme garantiranno che l'intelligenza artificiale sia sviluppata nel rispetto dei valori dell'Unione Europea, tra cui il controllo umano, la tutela della vita privata e la trasparenza. Sull'argomento la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha dichiarato:
5: Going forward, we are going to need constant...
4: Per il futuro dovremo stabilire limiti e confini chiari per l'intelligenza artificiale. E su una cosa non scenderemo a compromessi. Qualsiasi progresso tecnologico deve andare di pari passo con i diritti fondamentali e i nostri valori democratici.
3: Ma nella pratica cosa prevede questa legge? Innanzitutto classifica i sistemi di intelligenza artificiale in base al livello di rischio. Nella prima categoria troviamo i sistemi che il Parlamento intende vietare. Si tratta di strumenti che presentano rischi inaccettabili per la nostra sicurezza, come quelli che identificano le persone in tempo reale nei luoghi pubblici. La legge vieterà anche l'uso dell'intelligenza artificiale per identificare le persone a posteriori, a meno che non si tratti di reati gravi e che un giudice abbia concesso un'autorizzazione. Altri strumenti non consentiti sono quelli che usano i tratti somatici per classificare caratteristiche come genere, razza o religione.
4: La seconda categoria comprende i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio. In base alla classificazione proposta dal Parlamento, si tratta di sistemi che presentano un rischio significativo di danneggiare la salute delle persone, la sicurezza, i diritti fondamentali o l'ambiente. Sono considerati ad alto rischio anche gli strumenti utilizzati per influenzare gli elettori nelle campagne politiche. Per i sistemi di intelligenza artificiale che rientrano in questa categoria sarà necessario valutare l'impatto sui diritti fondamentali e consultare le autorità competenti.
3: L'ultima categoria è quella dei sistemi a basso rischio, per i quali gli obblighi di trasparenza saranno meno rigorosi. Inoltre, i fornitori di modelli di base saranno tenuti a valutare e limitare gli eventuali rischi. L'intelligenza artificiale è una tecnologia in rapida evoluzione che viene sviluppata utilizzando enormi quantità di dati a scopi precisi, ad esempio per tradurre testi. Tuttavia, grazie al notevole volume di dati da cui il sistema impara, può essere utilizzata anche per finalità diverse, come rispondere a domande o creare testi nuovi. Prima di essere diffusi, i modelli di base dovranno essere registrati in una banca dati dell'Unione.
4: L'Unione Europea è impegnata anche sul fronte dell'innovazione. Per questo motivo, la normativa sull'intelligenza artificiale prevede esenzioni per le attività di ricerca. È infatti pensata come uno spazio di sperimentazione che contribuirà a promuovere il progresso tecnologico e ad aggiornare le politiche.
3: Gli eurodeputati hanno poi proposto di riformare il ruolo dell'Ufficio per l'intelligenza artificiale, che avrà il compito di controllare l'applicazione della legge. Come sempre, i cittadini saranno al primo posto. Il progetto di legge, infatti, rafforza il loro diritto a presentare reclami sui sistemi di intelligenza artificiale. Inoltre, tiene conto delle proposte in materia di regolamentazione presentate dai cittadini durante la conferenza sul futuro dell'Europa.
4: L'Unione Europea vuole essere in prima linea nella regolamentazione del digitale e tutelare i propri valori. Con la legge sull'intelligenza artificiale, l'Unione risponde alle istanze dei cittadini, tutelando allo stesso tempo i diritti umani e le libertà fondamentali.
3: Questa trasmissione è presentata dal Parlamento Europeo, sul cui sito troverete maggiori informazioni.
6: Наградата за журналистика Дафна Каруана Галиция за 2024 година беше присъдена на международното журналистическо разследване «Изгубени в Европа», посветено на една трагедия – изчезването на над 51 000 непридружени деца мигранти в Европа.
7: Liberté d'expression,
8: freie Meinungsäußerung,
9: libertà d'espressione,
10: libertà d'espressione.
11: Di la verità anche se la tua voce trema.
12: Daphne Caruana Galizia.
6: Журналистите разкриха, че в периода между 2021 и 2023 година над 51 000 непридружени деца мигранти са изчезнали след пристигането си в Европа. Разследването, което е плод на сътрудничество между медийни организации от Германия, Италия, Гърция, Нидерландия, Белгия, Ирландия и Обединеното кралство, разкри сериозни пропуски в докладването и данните за изчезнали непридружени деца. Фактите са потресаващи. От 2021 година до сега всеки ден изчезват средно 47 деца-мигранти. Разследването «Изгубени в Европа», основано на данни от 31 държави, показва, че липсва информация за десетки хиляди деца-мигранти. За много от тях има опасения, че са станали жертва на трафик на хора или на съвременно робство. При получаването на наградата Хейси Ван Харен, съосновател на «Изгубени в Европа», заяви:
7: European member states are responsible for these children.
6: Държавите от Европейския съюз са отговорни за тези деца. Въпреки това, децата изчезват и ние дори не знаем колко са. Децата, които пътуват сами в Европа, са национална отговорност. Те попадат под закрилата на държавата, в която се намират. Допустимо ли е да изчезне дете, което трябва да бъде закрилено от вас? Това не е първият път, когато отличените журналисти обръщат внимание на проблема с изчезналите в Европа деца. През 2021 година те огласиха тревожния факт, че над 18 000 деца-мигранти са изчезнали между 2018 и 2020 година. Най-новото им разследване е още по-задълбочено и отново насочва общественото внимание към този все по-голям проблем. То напомня и за силата и мисията на журналистиката – да разкрива неудобни истини и да търси отговорност. Партньори в това разследване са медии от Белгия, Нидерландия, Германия, Италия, Гърция, Обединеното кралство, САЩ. Чрез създадената от тях мрежа за разследваща журналистика, материалът достигна до широка международна аудитория. Всяка година, на годишнината от убийството на Дафне Каруана Галиция, Европейският парламент присъжда журналистическа награда в нейна памет. На церемонията по награждаването председателят на парламента Роберта Мецола заяви:
8: This is the fourth edition.
6: Това е четвъртото издание на наградата за журналистика Дафне Каруана Галиция. Тя е нашият начин да напомним за ангажимента на парламента към свободата, независимостта и плурализма на медиите като основни стълбове на демокрацията. Наградата е за всички журналисти, които ежедневно рискуват живота и спокойствието си, за да разкрият истината, каквато и да е тя, и независимо от това, чии интереси засяга. Посвещава се на всички убити и на онези, чиято работа излага живота им на риск. Учредената през 2019 година награда свидетелства за безценната роля на журналистиката в защитата на европейските ценности, демокрацията и правата на човека. В конкурса могат да участват журналисти, които са публикували материала си в Европейския съюз. Наградният фонд е 20 000 евро. Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и борец срещу корупцията, която беше убита през 2017 година. Галиция разследваше прането на пари, връзките между онлайн хазартната индустрия и организираната престъпност, както и схемата за гражданство срещу инвестиции в Малта. В средата на октомври 2017 година тя беше убита близо до дома си от бомба, поставена под седалката на колата й. Чухте подкаст, изготвен от Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент. Този и други подкастове можете да намерите на нашия уебсайт.
9: 2005. aastal, kui Auschwitzi koonduslaagri vabastamisest möödus 60 aastat, kuulutas ÜRO 27. jaanuari rahvusvaheliseks holokausti mälestuspäevaks. Sõna holokaust pärineb kreeka keelest ja tähendab põletusohvrit. Holokausti all mõistetakse 6 miljoni Euroopa juudi tagakiusamist ja mõrvamist natsirežiimi ja nende poolehoidjate käe läbi. Selles saates uurime Euroopa ajaloo üht tumedaimat perioodi – holokausti. Antisemitism oli natsiideoloogia keskmes juba enne natside võimule tulekut. Ent Adolf Hitleri ja NSDAP võimule tulek 1933. aasta jaanuaris juhatas sisse möödunud sajandi ühe süngeima ajajärgu. Juba samal aastal alustas natsirežiim juutide vastaste repressioonidega, mis muutusid aja jooksul üha julmemaks. Juutide õigusi piirati drastiliselt, nende vara konfiskeeriti ja nad jäeti ilma kodakondsusest. 1938. aasta 9. ja 10. novembril leidis Saksamaal aset sündmus, mida tuntakse Kristalliöö nime all. Kristalliöö ajal toimunud pogrommide käigus põletati maha 1400 sünagoogi, tapeti 91 juuti ning 30 000 vahistati ja saadeti koonduslaagritesse. Vähem kui aasta hiljem algas teine maailmasõda. Sõja ajal hukkus natside ja nende poolehoidjate käe läbi peaaegu 2/3 Euroopas elanud juutidest. Nende kannatusi on sõnadega raske edasi anda. Juudid kisti välja oma kodudest ja saadeti sadade tuhandete kaupa koonduslaagritesse, kus neid näljutati, piinati ja tapeti. Kokku mõrvati holokausti käigus 6 miljonit juuti. aastast 1945. aastani võtsid natsid ja nende liitlased sihikule ka teised inimrühmad, nagu Rooma ja slaavi päritolu inimesed, homoseksuaalid, puuetega inimesed ning teatavad usu- ja poliitilised rühmad. Roomade genotsiidi

Prantsusmaa alistasid teises maailmasõjas Natsi-Saksamaa. ÜRO on seisukohal, et holokaustist ja roomade genotsiidist rääkimine on vajalik ülemaailmse kodaniku hariduse edendamiseks, et inimesed harjutaksid kriitilist mõtlemist ja et neist saaksid vastutustundlikud kodanikud, kes hindavad kõrgelt inimväärikust, austavad kõiki inimesi ja hoiduvad eelarvamustest. Euroopa Liit peab vajalikuks Euroopa ajaloo traagiliste sündmuste mälestust säilitada ja toetab algatusi, mis suurendavad üldsuse teadlikust holokausti kohta. Samuti rahastab Liit holokausti teemalist teadustööd. 2015. aasta lõpus määras Euroopa Komisjon ametisse antisemitismi vastase võitluse koordinaatori. 2018. aastal sai Euroopa Liidust holokausti mälestamise rahvusvahelise ühenduse alaline partner. Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu avalduse, mis käsitleb antisemitismi vastu võitlemist ning ühist lähenemisviisi Euroopa juudi kogukonna ja kultuuriasutuste kaitsmiseks. 3 aastat hiljem, 2021. aastal, võttis Euroopa Komisjon antisemitismi vastu võitlemiseks vastu Euroopa Liidu strateegia. Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva igal aastal ning on antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse liikide vaenu kuritegude ja vaenu kõne teemal vastu võtnud hulgaliselt resolutsioone. Toome mõne näite. 2017. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni antisemitismi vastu võitlemise kohta ning ärgitas liikmesriike holokausti kooliprogrammides käsitlema. Samuti väljendati muret antisemitismi tõusu pärast ja rõhutati, et rassism ja ksenofoobia ei ole mitte süütu arvamus, vaid võib viia vaenu kuritegudeni. Parlamendi 2018. aasta oktoobri resolutsioonis neofasistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas juhiti tähelepanu sellele, et juutide vastu suunatud vägivald on sagenenud. Parlament kutsus liikmesriike üles võitlema holokausti eitamise, seal hulgas natside ja nende poolehoidjate kuritegude trivialiseerimise vastu. 2019. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni, millega rõhutati Euroopa ajaloomälu tähtsust Euroopa tulevikule. Parlament nõudis, et hariduses propageeritakse Euroopa ühiskonna mitmekesisust ja meie ühist ajalugu. Muu hulgas tuleks koolitundides käsitleda holokausti ning totalitaarseid ja autoritaarseid režiime, mis põhjustasid inimestele kannatusi ja lõhestasid Euroopa aastakümneteks.

0: Marchio è andato alle regioni della Galizia, in Spagna, di Krapina-Zagorje, in Croazia, e della Masovia, in Polonia.
1: Il comitato incoraggia anche la partecipazione dei politici più giovani, fornendo loro una formazione su misura. I giovani leader sono invitati a partecipare alle plenarie del comitato e ad eventi come il Vertice Europeo delle Regioni e delle Città, dove hanno l'occasione di incontrare sindaci, leader regionali e deputati al Parlamento Europeo.
0: In sintesi, il Comitato Europeo delle Regioni è il collegamento tra cittadini e istituzioni europee, poiché dà voce agli enti locali e regionali, che sono più vicini alle comunità sul territorio. Per molti di noi Bruxelles e Strasburgo possono sembrare lontane, ma con il suo lavoro il Comitato le avvicina alla nostra realtà quotidiana.
1: Questo podcast è presentato dal Parlamento Europeo.
2: Tervis on meie kõige kallim vara. Sellest sõltub meie enesetunne ja töövõime. Kui oleme terved, saab ka ühiskond olla õnnelik ja ühtehoidev ning majandus kasvada. Euroopa Liidu üks olulisemaid prioriteete on toetada liikmesriikide tervishoiusüsteeme. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates räägime, kuidas Euroopa Liit toetab riiklikke tervishoiusüsteeme ja aitab neid kestlikumaks muuta. Euroopa Liidu riikide tervishoiusüsteemid on kahtlemata ühed maailma parimad. Eurooplased elavad kauem ja on tervemad kui kunagi varem. Suundumus on õige, kuid murekohti, mida lahendada, jätkub tervishoius kogu aeg. Näiteks on tervishoiuteenused kallid, ravimid ei pruugi olla kättesaadavad ja uudse tervise tehnoloogia arendus võtab aega. Lisaks kerkib esile uusi haigusi ja pandeemiaid. COVID-19 pandeemia raputas läbi kõigi maailma riikide ja ka Euroopa tervishoiusüsteemid. Et tulla pandeemiaga toime ja olla sellisteks kriisideks edaspidi paremini valmistunud, koostas Euroopa Liit 2021. kuni 2027. aastaks programmi EL Tervise heaks. Programmi eelarve on 4,4 miljardit eurot ja selle pea eesmärk on arendada ja rakendada EL-i tervishoiualast õigust. Selle abil tahab Liit tagada piisava hulga meditsiinitöötajaid ja piisavad meditsiinitoodete varud, et ootamatute olukordadega toime tulla. Samuti peab programm aitama teha ravimid ja tervishoiuteenused EL-ist paremini kättesaadavaks. Programm EL Tervise heaks pole aga ainus liidu rahvatervise alane algatus. EL on koostanud ka tervikliku strateegia, mis näeb ette, kuidas rahvatervise kaitse kõigisse poliitika valdkondadesse lõimida. Nii strateegiat nimetataksegi. Tervis kõikides poliitika valdkondades. Sarnane näide on strateegia talust taldrikule, mis toetab kestliku ja tervisliku toidu tootmist, ning õhu, vee ja mulla nullsaaste tegevuskava, mis aitab muuta meid ümbritsevat elukeskkonda puhtamaks ja tervislikumaks. Euroopa Liidus tegeleb tervisekaitsega haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus, sest mõistagi on ennetada lihtsam kui tagajärgedega tegeleda. Üks viis haigusi ennetada on vaktsineerimine. 2025. aasta juunis toimus ülemaailmse vaktsineerimise ja immuniseerimise liidu kõrgetasemeline rahastajate tippkohtumine. Sellest võttis osa ka Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola, kes ütles oma sõnavõtus. Euroopa Liit on tervishoiu ja vaktsiinide kättesaadavamaks tegemise vallas maailma tipus. Euroopa Parlament omakorda on järjepidevalt nõudnud, et sellesse tehtaks suuremaid ja õiglasemaid investeeringuid, sest me teame, et sellel rajaneb kõik muu – rahu, heaolu ja stabiilsus. EL-i ennetustöö ei piirdu aga vaktsineerimisega. Lisaks on tähtsal kohal võitlus antimikroobikumide vastase resistentsusega. Antimikroobikumi resistentsus tähendab seda, et ravimid kaotavad oma mõju haigusi tekitavatele bakteritele, viirustele, seentele ja parasiitidele. Lisaks otsib EL viise, kuidas vähendada südame-veresoonkonna haigusi, mis on EL-is sagedasim surma põhjus. Uimastite alkoholi ja tubakatoodete tarbimine suurendab infarkti ja teiste südamehaiguste esinemise riski. Seetõttu on osa EL-i poliitikast nende ainete, eriti tubakatoodete kasutamist reguleerida. Ehk olete märganud näiteks sigarettide hinnatõusu ja hoiatavaid pilte suitsupakkidel. Tänu nendele ja muudele meedetele on suitsetajate arv kõvasti langenud. Surmapõhjus number 2 on EL-is vähk. Ka selle ennetamine on liidu jaoks südame asi. Selleks on kõige tähtsam haiguse varajane avastamine, mis tõttu soovib EL, et liikmesriikides tehtaks praegusest palju rohkem sõeluuringuid. Nii saaks vähisurmasid tunduvalt vähendada. Nii siis on südame veresoonkonna haigused ja vähk EL-is üldiselt kaks kõige sagedasemat surmapõhjust. 15-29-aastaste noorte seas on olukord aga veidi teistsugune. Selles vanusegrupis on peamine surmapõhjus õnnetus või mõni muu väline tegur. Teisel kohal on suitsiid. Enesetapuni võib viia halb vaimne tervis. Nõrk vaimne tervis pole aga mitte ainult noorematel inimestel. Hinnanguliselt võitleb EL-is vaimse tervise probleemidega üle 84 miljoni inimese. Olukord on tõsine, mis tõttu paneb EL eriliselt rõhku vaimse tervise ja heaolu parandamisele kõigis eluvaldkondades, olgu kodus, koolis või töökohas. Samuti innustatakse liikmesriike sisse seadma uusi vaimse tervise teenuseid ja kogukondlikke vaimse tervise keskusi. Veel on EL-ile tähtis ravimitega varustatus. 2025. aasta märtsis sai Euroopa Komisjon valmis esmatähtsate ravimite õigusakti ettepaneku. Selle abil tahab liit võimaldada paremat rahastamist ja kiiremaid menetlusi ning lihtsustada hankeid ja rahvusvahelist koostööd, et suurendada ravimite tootmist ja tagada varud. Et saada asjatundliku nõu, kuidas ravimitarneid suurendada, moodustas EL esmatähtsate ravimite liidu. Liitu kuuluvad liikmesriikide, ravimitööstuse, kodanikuühiskonna ja teadlaste esindajad. EL-il on ka veel Euroopa Ravimiamet, mis asub Amsterdamis ja mille ülesanded on ravimite arenduse toetamine, ravimiohutus, ravimiload ja meditsiinitöötajate teavitamine. Peale tõhusate ravimite väljatöötamise ja rahvatervise edendamise toetub meditsiin ka tipptehnoloogiale. EL paneb erilist rõhku digitehnoloogiale, biotehnoloogiale ja digitervishoiule. See hõlmab elektrooniliste terviselugude, kaugmeditsiini, kantavate seadmete, mobiilirakenduste, andmeanalüüsi ja muude digitaalsete vahendite kasutamist. EL-is on täies hoos digiüleminek ja tervishoiusüsteemide ühtlustamine, mille tulemusel peaksid kõigi liikmesriikide süsteemid muutuma kestlikuks, moodsaks ja olema alati ajakohased. Saate tõi teieni Euroopa Parlament.
3: Je všude. Máte je v autě, doma, na mobilním telefonu. O čemže to mluvím? No přece o rádiu. A protože 13. února je Světový den rádia, můžeme to řádně oslavit. Pojďme se ohlédnout za minulostí našeho věrného průvodce, který dokonce zachránil Eiffelovku. Rozhlas vznikl díky řadě vynálezů, které přišly na svět v 19. století. Američan Samuel Morse vynalezl telegraf, Němec Heinrich Rudolf Hertz objevil rádiové vlny a v roce 1899 uskutečnil Ital Guglielmo Marconi první bezdrátový přenos mezi Anglií a Francií. Ve Francii vysílalo první pořad a přenos koncertu rádio Tour Eiffel v prosinci 1921. A představte si, že o několik let dříve Eiffelovce hrozilo, že ji zboří. To jste netušili, že? Eiffelovu věž totiž otevřeli v roce 1889 na pařížské světové výstavě a o 20 let později měla být rozebrána. Hodila se ale jako obří rádiový vysílač. To jí zachránilo a díky anténám dokonce vyrostla o dalších 12 metrů, takže dosáhla výšky 324 metrů. Vraťme se ale k našemu vyprávění o rozhlase. Někteří si možná pamatují obrovská rádia, která stávala v obýváku u našich babiček. Menší tranzistory se objevily až po druhé světové válce. Konečně mohli lidé rádio poslouchat kdekoliv. V 80. a 90. letech 20. století se začalo přecházet na digitální vysílání. Frekvence FM postupně přenechává své místo technologii DAB, tedy digitálnímu rozhlasovému vysílání, a přenosu po satelitu. Kolem roku 2000 nastal čas podcastů a internetových rádií. Jak vidíte, rozhlas se dokázal přizpůsobit své době. Na jeho vlnách zaznívá lidství v celé své rozmanitosti. Poskytuje prostor pro demokratickou diskuzi. Ze všech sdělovacích prostředků na světě je to právě rozhlas, který dosahuje k nejvíce lidem. Proto se Evropský parlament rozhodl tvořit své vlastní audiopořady. Poslechnout si je můžete mimo jiné na internetových stránkách europarl.audio.

0: alles siis, kui hageja on läbi käinud asjaomase riigi kõik kohtuastmed. Inimõiguste kohus lahendab inimõigusi käsitlevaid vaidlusi. Euroopa Nõukogu kui selle katusorganisatsiooni ülesanne on aga esmajoones inimõiguste rikkumise ennetada. Selleks koostatakse näiteks konventsioone. Konventsioonid on rahvusvahelised, õiguslikult siduvad lepingud. Euroopa Nõukogu esimene konventsioon oli Euroopa inimõiguste konventsioon, mis ongi nende tegevuse alustala. Selle on allkirjastanud kõik Euroopa Nõukogu liikmed ja selles on sõnastatud inimeste õigused ja vabadused, mida tuleb kaitsta. Organisatsioon jälgib olukorda oma liikmesriikides ja annab soovitusi, kuidas erinevaid puudusi kõrvaldada. Euroopa Nõukogu tegeleb näiteks selliste teemadega nagu vägivald, korruptsioon, rassism, inimkaubandus, terrorism, sõnavabadus ja vabad valimised. Kuidas eristada nüüd Euroopa Nõukogu, mis pole isegi Euroopa Liidu institutsioon, kahest ülejäänud kogust? Näiteks võib mõelda Euroopast kui geograafilisest piirkonnast, kui maailmajaost. Sellel nõukogul on ka rohkem liikmeid kui Euroopa Liidul, nii et see ongi nii-öelda kogu Euroopa Nõukogu. Võtame nüüd kokku, mida me just nende kolme kogukohta teada saime. Iga ühel neist on erinev funktsioon. Euroopa Ülemkogu paneb paika liidu üldise suuna, Euroopa Liidu Nõukogu koostab õigusakte ja Euroopa Nõukogu tagab, et riigid järgivad inimõigusi. Ainult kaks esimest neist on Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu. Kuigi ka Euroopa Nõukogu jagab Euroopa Liiduga samu põhiväärtusi, on see siiski eraldi organisatsioon. Segadusse võib ajada ka see, et Euroopa Nõukogul ja Euroopa Liidul on ajalooliselt palju ühist ning mõlema laiem eesmärk on hoida ja kasvatada eurooplaste heaolu. Samuti kasutab Euroopa Nõukogu sama ühtsust rõhutavad sümboolikat, mis Euroopa Liit. Ühised on nii hümn kui ka lipp. Lisaks on neil muidki ühtseid sihte, nagu rahu ja võrdsus Euroopas ja ka mujal maailmas. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
1: Mercosur ir Latīņamerikas valsts savienība un svarīgs Eiropas Savienības tirzniecības partneris. Eiropas Savienība jau ilgi cenšas tirzniecību ar Mercosur padarīt vieglāku un lētāku, taču problēmas joprojām pastāv. Tur klausies raidījumu Vērienīgs mērķis labāki tiesību akti. Šajā raidījumā runāsim par iespējamām problēmām, ko rada tirzniecības nolīgums ar Mercosur, un par to, ko Eiropas Savienība dara, lai stiprinātu attiecības ar šo nozīmīgo tirzniecības partneri. Visupirms sīkāk aplūkosim Mercosur un paskaidrosim, ko šis vārds patiesībā nozīmē. Mercosur ir saīsinājums no vārdiem Mercado Común del Sur, kas spāņu valodā nozīmē dienvidu kopējais tirgus. Varētu teikt, ka Mercosur savā ziņā līdzinās Eiropas vienotajam tirgum. Līdzīgi kā Eiropas Savienība, arī Mercosur ir valstu alians. To 1991. Gada martā nodibināja Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja. Vēlāk 2012. Gada jūlijā Mercosur pievienojās Venecuēla, taču kops 2016. Gada decembra tās dalība ir apturēta politiski iemeslu dēļ. 2024. Gada jūlijā aliansē pievienojās Bolīvija. Mercosur dalībvalstis veido politisku un ekonomisku bloku. Bloka mērķis ir veicināt politisko un ekonomisko apmaiņu ar citām valstīm visā pasaulē, kā arī stiprināt kultūras, politiskās un tirdzniecības saites starp tā dalībvalstīm. Mercosur valstu pilsoņi var brīvi studēt, strādāt, ceļot un dzīvot jebkurā citā Mercosur dalību valstī. Tagad tuvāk aplūkosim Eiropas Savienības un Mercosur attiecības. Eiropas Savienība un Mercosur ir svarīgi tirdzniecības un investīciju partneri. 2023. Gadā Savienība uz Mercosur eksportēja preces, kuru kopējā vērtība bija 56 miljārdi eiro. Šo preču vidū bija mašīnas, ierīces, ķīmiskās vielas, medikamenti un transportlīdzekļi. 2022. Gadā Eiropas Savienība uz Mercosuru eksportēja arī pakalpojumus 28 miljārdu eiro vērtībā. Tie ietvēra telesaistes,

0: ekonomisk och social återhämtning och en stark EU-budget. Under den nionde valperioden har Europaparlamentet gått in för att stärka ekonomin och se till att samhället kan återhämta sig efter pandemin. 2020 var parlamentet med och förhandlade fram det största finansieringspaketet i EUs historia i syfte att mildra konsekvenserna av coronakrisen och finansiera en ny generation EU-program. Ledamöterna lyckades säkra mer pengar än någonsin, 16 miljarder euro, för viktiga program som EU för hälsa och Horisont Europa. Den här gedigna budgeten var avgörande för stödet till olika återhämtningsinitiativ, företag och den sociala sammanhållningen i hela EU. Ett ökat fokus på Ukraina och önskan om en mer oberoende industri i EU föranledde en översyn av långtidsbudgeten. Bland annat tog man med satsningar som Ukraina-faciliteten och den europeiska plattformen för strategisk teknik. Parlamentet höll uppsikt över EU-medlen och såg till att medlemsländerna levde upp till alla mål om klimatet, digitaliseringen och rättsstatsprincipen. När det kommer till sociala frågor jobbade ledamöterna för rättvisa löner, skattetransparens och förbud mot tvångsarbete. För att trappa upp kampen mot korruption och penningtvätt drev de också igenom ny lagstiftning. Klimatet och miljöpolitiken. Klimatförändringarna är ett överhängande hot och Europaparlamentet har därför prioriterat miljöskyddet och ökad hållbarhet. Man har infört ambitiösa regler för att minska koldioxidutsläppen, främja förnybara energikällor och jobba för en grönare ekonomi. Klimatlagen som antogs 2021 är ett exempel. Numera är målet om ett klimatneutralt EU senast 2050 bindande, liksom kravet att minska växthusgasutsläppen med minst 55% senast 2030. Parlamentet skärpte också reglerna om luftföroreningarna och var med och införde nya krav för att minska förpackningsavfall och industriutsläpp i EU. Man har också prioriterat investeringar i ren teknik och satsningar på den cirkulära ekonomin. Regler för en säker och konkurrenskraftig digital miljö. När det gäller digitaliseringen har parlamentet satsat på säkerhet och konkurrenskraft. Lagstiftning till förmån för integritet, cybersäkerhet och innovation inom digital teknik har kommit på plats och ska lägga grunden för den framväxande digitala ekonomin. Parlamentet krävde även etiska riktlinjer för AI, ett starkt skydd av personuppgifter och att onlineplattformarna ska ta ett större ansvar. EU:s lagar om digitala tjänster och digitala marknader ska bli vägledande när det gäller rättvis konkurrens och användares rättigheter. Man har också vidtagit åtgärder för ökad cybersäkerhet och ett europeiskt hälsodataområde. Konsumentpolitik för den gröna och digitala omställningen. Parlamentet har jobbat hårt för att stärka konsumenternas rättigheter, inte minst när det gäller den gröna och digitala omställningen. Man har infört en politik som ökar konsumentmakten och främjar hållbar konsumtion och digital kompetens, så att alla i EU kan dra nytta av den senaste utvecklingen. Den europeiska hälsounionen. Den europeiska hälsounionen har varit ytterligare ett av EU:s prioriteringsområden under den nionde valperioden. Målet är att stärka hälso- och sjukvårdssystemet och beredskapen för framtida pandemier. Medlemsländerna har samarbetat för att förbättra samordningen, säkra tillgången till vacciner och förbättra hälso- och sjukvårdens infrastruktur i hela EU. Till exempel tredubblades finansieringen av programmet EU för hälsa för att stärka infrastrukturen för folkhälsa och krisberedskap. Man har också inrättat ett ständigt underutskott för folkhälsa för att förbättra samordningen och gjort satsningar som EU-intyget om funktionsnedsättning. Migrations- och asylreformen. Migration och asyl har fortsatt varit ett prioriterat område. Därför har Europaparlamentet jobbat för en omfattande reform av EU:s migrations- och asylsystem. Målet är en rättvis och human migrationspolitik som bygger på solidaritet mellan EU-länderna och värnar de mänskliga rättigheterna. Migrations- och asylpaketet har inneburit omfattande reformer för att förenkla migrationsförfarandena, skydda migranternas mänskliga rättigheter och komma till rätta med de bakomliggande orsakerna till migrationen. Centralt för den här reformen är även lagliga migrationsvägar, integrering av nyanlända på arbetsmarknaden och tillsyn av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån Frontex. Det handlar om att skydda gränserna och samtidigt värna de humanitära aspekterna. Parlamentet stöder Ukraina. Europaparlamentet har stått i solidaritet med Ukraina under den senaste tidens geopolitiska spänningar. Man har fördömt Rysslands angreppskrig, infört sanktioner mot Ryssland och bistått med humanitär hjälp. Ledamöterna krävde att EU inleder anslutningsförhandlingar med Ukraina och erkänner Rysslands krigsbrott. Ledamöterna har också uppmuntrat Ukrainas strävan efter demokrati och självständighet. Det diplomatiska och humanitära stödet till Ukraina visar återigen att EU arbetar hårt för fred, stabilitet och grannländernas suveränitet. De här satsningarna på internationellt samarbete och mänskliga rättigheter har ökat EU:s inflytande globalt. Europeisk demokrati, gemensamma värden, regler och rättigheter. De demokratiska värdena och grundläggande rättigheterna har även denna valperiod varit centrala för EU:s arbete. För att värna den europeiska demokratins integritet och motståndskraft har EU bland annat jobbat för att stärka de demokratiska institutionerna, skyddat rättsstatsprincipen och rättigheterna för alla som lever i EU. Valreformer och institutionella reformer. Parlamentet har hörsammat kraven på reformer av EU-valet och institutionerna. Man vill stärka insynen, ansvarsskyldigheten och den demokratiska styrningen i EU. Ledamöterna har bland annat lagt fram förslag för att förenkla beslutsfattandet, öka medborgarnas delaktighet och stärka förtroendet för EU:s institutioner. Med tanke på alla dessa nya utmaningar har parlamentet kommit en bra bit på vägen mot ett grönare, mer digitalt och motståndskraftigt EU. Eftersom EU har prioriterat den ekonomiska återhämtningen, klimatåtgärderna och de demokratiska värdena är unionen väl förberedd för att också ta sig an framtidens komplexa utmaningar. Du har lyssnat på en podd från Europaparlamentet. Du hittar fler poddar på Europaul Radio, Europaparlamentets webbradio.
1: Võrdsus ja diskrimineerimiskeeld on Euroopa Liidu põhiväärtused, mis on sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Ometi diskrimineeritakse endiselt nii Euroopa Liidus kui ka mujal maailmas lesbisid, geisid, biiseksuaale, trans- ja intersoolisi ning queer-inimesi. Euroopa Liit on kindlalt pühendunud diskrimineerimise vastu võitlemisele. Eesmärk on luua kaasavam ühiskond, kus kõik inimesed saavad end vabalt ja turvaliselt tunda ning armastada, keda tahavad. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates räägime diskrimineerimisest seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi alusel. Mitmel pool maailmas rikutakse ikka veel süstemaatiliselt lesbide, geide, biiseksuaalide, trans- ja intersooliste ning queer-inimeste õigusi. Paljudes riikides on diskrimineerivad seadused, mis võimaldavad LGBTIQ inimesi vahistada, kasutada nende suhtes vägivalda või neid muul moel taga kiusata. See on tõsine oht LGBTIQ inimeste füüsilisele ja vaimsele tervisele. Samasooliste vastastikusel nõusolekul põhinevad seksuaalsuhted on seadusega keelatud enam kui 60 riigis. Seaduse rikkujat ootab vangistus, rahatrahv või muu karistus. Vähemalt 7 riigis, näiteks Jeemenis, Ugandas, Saudi-Araabias, Nigeerias, Mauritaanias, Iraanis ja Bruneis, on samasooliste seksuaalsuhted karistatavad koguni surmanuhtlusega. Alates 2013. aastast on veel mitu riiki võtnud vastu uued seadused, mis samasooliste suhted kriminaliseerivad. ÜRO ja inimõiguslaste rühmitused on neid seadusi teravalt kritiseerinud ning hoiatanud, et need võivad õhutada homofoobiale ja vaenukuritegudele. Võrdsus ja mitmekesisuse austamine on Euroopa projekti alustalad. Euroopa Liidus kehtestatud diskrimineerimisvastased seadused on maailmas ühed kõige ulatuslikumad. Kõiki liikmesriike kutsutakse üles võitlema vägivalla vaenukõne ja tõrjumise vastu ning võtma selleks õiguslikke poliitilisi ja rahalisi meetmeid. Lisaks edendab Euroopa Liit LGBTIQ kogukonna õigusi ka väljaspool liitu. Euroopa Komisjoni võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli sõnas 2020. aastal järgmist.
2: It is unacceptable that people have to pay a price.
1: On vastu võetamatu, et inimesed peavad kannatama selle pärast, kes nad on, mõnikord selle eest koguni eluga makstes. Meie vendade ja õdede olukord vaid kinnitab mu veendumust, et peame jätkama LGBTIQ kogukonna eest seismist, kõikjal Euroopas, aga ka mujal maailmas. Isegi seal, kus me oodatud ei ole, sest teame, et ajame õiget asja.
2: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
1: 2020. aastal võttis Euroopa Komisjon esmakordselt vastu LGBTIQ inimeste võrdõiguslikkuse strateegia, mis on ette nähtud 5 aastaks. Strateegia kujundamise eest vastutas võrdõiguslikkuse volinik Helena Dalli. Strateegia raames võetakse meetmeid 4 valdkonnas. Need on LGBTIQ inimeste diskrimineerimise vastu võitlemine, nende turvalisuse tagamine, kaasava ühiskonna kujundamine ja võrdõiguslikkuse eest seismine kõikjal maailmas. Õiguslikult põhineb homofoobia, transfoobia ja bifoobia vastu võitlemise nimel tehtav töö Euroopa Liidu aluslepingutel ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartal. Euroopa Liidu põhiõiguste harta oli esimene rahvusvaheline inimõiguste harta, millega keelati selgesõnaliselt ära seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimine. Muutuseks aga seadustest üksi ei piisa. Paraku on solvangud, füüsiline vägivald ja tõrjumine meie ühiskonnas igapäevane nähtus. Lisaks seadustele tuleb teha tööd ka inimeste hoiakutega. Euroopa Liidu liikmesriikide elanikest üle poole leiab, et nende riigis on geide, lesbide ja biseksuaalide diskrimineerimine levinud nähtus. 2024. aastal läbi viidud Eurobaromeetri uuringu järgi on 7 inimest 10 arvamusel, et LGBTIQ inimestel peaksid olema heteroseksuaalidega samad õigused ja et samasoolistel peaks olema kõikjal Euroopas õigus abielluda. Kui võrrelda uuringut viimase 2019. aastal avaldatud aruandega, selgub, et enamik eurooplasi suhtub nüüd LGBTIQ kogukonda paremini kui mõne aasta eest. Seda olenemata päriselus ja sotsiaalmeedias üha sagedamini ette tulevast vaenukõnest ning diskrimineerivate seaduste vastuvõtmisest Poolas ja Ungaris. 2021. aastal võttis parlament vastu ka resolutsiooni, millega kuulutati Euroopa Liit LGBTIQ vabaduse alaks, kus kõik saavad end vabalt ja turvaliselt tunda just sellisena, nagu on. See samm oli tugev sõnum nende riikide valitsustele, kes on võtnud vastu LGBTIQ kogukonda diskrimineerivaid seadusi. Samuti on Euroopa Liit juhtinud tähelepanu LGBTIQ kogukonna inimõiguste olukorrale väljaspool Euroopa Liitu. Liit peab oluliseks, et nende inimeste olukorda võetaks arvesse ka varjupaigataotluste menetlemisel. Diskrimineerimist võib ette tulla kõikjal ja väga erinevates olukordades. Euroopa Liidu kodanikena peame kõik andma oma panuse selleks, et kõigi ühiskonna liikmete õigusi ja heaolu kaitsta. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
3: FNOFS April il Parlamento Europeo e pubblica i risultati della Harst Harrich dall'Eurobarometro a belle elezioni et europeo li sei siru v giugno. Sconti sei bit, i cittadini in sabum hasba dwar il contest geopolitico. V'dan il podcast mi sensila l'Europa win, sensiru nafu aktar dwar l'Eurobarometro tal Parlament arrebbia 2024.
4: L-elezzjonijiet Ewropej li jmiss se jsiru bejn is-sitta u d-disgħa Ġunju 2024. L-istħarriġ rina li maġġoranza ċara ta' ċittadini għandhom il-ħsieb li jivvutaw biex jeleġġu l-membri tal-Parlament Ewropew. L-interess fl-elezzjonijiet u l-arfin dwar meta se jseħħu żdiedu minn dusar l-istħarriġ preċedenti tal-ħarifa li għaddiet, 6 minn kull 10 ċittadini esprimew l-interess tagħhom fl-elezzjonijiet li ġejjin, u aktar minn 7 minn kull 10 qalu li x'aktarx jivvutaw. Is-sejbiet jindikaw li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma konxi ħafna mill-importanza tal-elezzjonijiet fil-kuntest ġeopolitiku attwali. 8 minn kull 10 minn dawk li rispondew jaqblu li dan jagħmel il-votazzjoni saħansitra aktar importanti. Ir-riżultati tal-istħarriġ juru li n-nies fl-Unjoni Ewropea jridu li l-Parlament jagħti priorità lill-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali, kif ukoll lill-appoġġ għas-saħħa pubblika. Il-prioritajiet ewlenin l-oħra li l-parteċipanti indikaw huma l-appoġġ għall-ekonomija u l-ħolqien ta' xogħlijiet ġodda kif ukoll id-difiża u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea.
3: Baċċen lejn il-futur. Il-parteċipanti poġġew id-difiża u s-sigurtà bħala prioritajiet ewlenin fit-tisjieħ tal-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea globalment, segwiti minn kwistjonijiet b'rabta mal-enerġija u s-sigurtà tal-ikel. Fil-waqt li 4 minn kull 10 ċittadini jgħidu li r-rwol tal-Unjoni Ewropea sar aktar importanti matul dawn l-aħħar snin, 35% jaħsbu li dan baqa l-istess. Kważi 3/4 ċittadini jgħidu li l-azzjonijiet tal-Unjoni Ewropea għandhom impatt fuq il-ħajja tagħhom ta' kuljum, u 7 minn kull 10 jaħsbu li pajjiżhom jibbenefika miżħubija fl-Unjoni Ewropea. E kif din il-leġislatura rjisqa lejn tmiema, 81% ta' ċittadini għandhom immaġni pożittiva jew newtrali tal-Parlament Ewropew, u l-parti l-kbira tan-nies fl-Unjoni Ewropea jixtiequ li l-Parlament Ewropew ikollu rwol aktar importanti.
4: Meta kienet qed tikkummenta dwar ir-riżultati tal-istħarriġ, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola appellat li l-Ewropej kollha biex fl-elezzjonijiet Ewropej joħorġu jivvutaw.
5: These elections will be pivotal
4: because dawn l-elezzjonijiet se jkunu kruċjali għax se jiddeċidu li ma' direzzjoni se nieħdu. Inti se jkollok vuċi fit-tiswir tal-futur tal-Ewropa. Mur ivvota. Tħallix il-ħadd ieħor jiddeċidi għalik.
3: L-istħarriġ sar fi frar mill-Aġenzija tar-Riċerka Verjien għall-Parlament Ewropew. Fih ipparteċipaw aktar minn 26,000 persuna mis 27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio.
6: Isbjog dina arraf garamrem un toħħasajl na ħalina, agus garamrem xuħ toħħasajl na politiħ daqa. Dina diħv no Melina Mercuri. Baxtor mor la raħ agus vreħl sganon iġanar xuntaħi, agus bavur farsa politiħli sugrieg tereħx kudeta neġug xasga xaħt. Haxtil xie arfodan dawin ag kajna na daħtoruħta agus ag kosantan dan laħax. Tereħx hitaman reħmish bian dina aqa an xalas fuda mar ara kultur na grege, agus bwghina dis na dina a vannig party na sosialaha pan-Helenacha ii. Divig Mercuri gan stad gan stena chan facet chaltura a spraga in san orb. Agus marana hairacht fós i djunsnav aul clor friaf kafaka chaltura na horpa agus fondoracht malina Mercuri. Tarigeistuk le shraspechilta dar badkhele star agus firiki. In sna hagrainsop, clea mid scaelta na var agus na man a vi fragrachas ferbert na horpa fein a feinulucht agus a lochana. She had son a morvacha agus na hafracha a vi egan eantas. Rugagamalia Maria Mercuri in sanahan in eidig fihe. Yen she stadera in dramiacht agus bashtar starcha moile rai galua. Vi rolicis a drama a streetkind named Desire in eidig da hadane a haring moor chluurhi agus galua in eigshin voig she gradam Marika Kotopouli than vanash doris far. Mulaga kids ganon, Stella, Feistur Michalis Kakoyanis, eg Feir Khan in Edu Kegashe. Vuil Shilesh and Skanon or Americanoch Jules Dassanon, a Foshir Bowl, agus a Ribrig Shilesh. In Edu Kshaska, Vuilshian Gradam don Van Ashdor as far eg Khan don Skanon never on Sunday, a Anamnig Kuig Hura de Gradam an Akadiv. Eran Enul Afid de Viabrain Edu Kshaska Shacht, agus eir Starche in Uauruch. For Mercuria Mac grev grupa ifigach arm to raise an chuch de goail cua fein in San Greig agus juntun a greiga chwa hu, with a dugta Remus na Garnail chwa ma air. As san amach lach si gach desh ar an stacha chan an junta a coine, agus be buhig an den las an mana a dusaid si a rist agus a rist ele. Lilin chiana shacht niana an Remus fi si a mon fachta siachter fud an daun ag eilif gavilfi ar an den lachas. Vwin na Garnail a seiranach tchweagach di, vad a nartig a ding a vailtacht.
7: En a vradi, stis tesseris fioris to tesseris ora to proi.
6: Ihe o aine ar cahar clogar maidin chleig an daily mail arm agus dúrdar, tá da hair anacht buinte o codiat. Ba mis an chéad dina ar vun si dii. La am a chula agus gan bairle liafagam, drag rias, rugag sa greig me. Ba shistuch e nar a rugag e agus beg se na a shistuch nar a chailfare. Bu gwegwch me na'r rwgwch me, agos is gwegwch y fegonam na'r chael ffyr me.
7: Aftos gynnydd ce ffasistas, aftos ta beth ein ffasistas, ce bod o beth am elu nir.
6: Anoen bagar ti, agos fyw irwch tchani a awl farw, ni'r heper dyng y faeltwch thriaf. Lan si lan y corwch le horoedi, cwl cwrmacha agos aglyf, gydigar afonia gan den lahas yn edrwg siachdol cahar. Nair dil si angreig, chawrig Mercuri le porti na sosialaha pan helenacha, pasach y chwahu. Agus tawg con y parliament yn edrych siacht o siachti. Nw'r fwyg pasoch na tawchoyn yn edrych ochtol hen, denag ar y cultur di. Bi yn lled fan ar efo'n post son y ce, agus ni rhaf ein yn ys ffwydyn o i y rôl yn ar y cultur i star yn y greigau. Mae ar y yn si ahar o fawn ar yn seil cultur hy. Chwy si rocht yn ar fiwzeum ar ffoil dy heronig, chwy si yn tydachos chwnt cyn treid yn airocht, agus chwy si tŵs le mwy hynsgydol o yn museum cultur yn y bizaynta i Thessalonica. In a haunt of sun, where she toos len a fachtus coil oil can say her varmer on fartanine dial a rash.
8: And as Shakespeare mean to England, St. Paul's Cathedral.
6: Can't talk to tall Shakespeare the Hassana, nu or Douglas near Paul. Can't talk to tallish in Taj Mahal than India. Can't talk to tallish in Bentair, what's the shape El Sistinoch than a dial. Is Fuinche Vroid doing say her varmer on fartanine? She had our vain oloch deed. Is nask an leanov le borfiaus na grege iad. Is anan na se her son agus queen chepa an den lahash agus na seir se ta again.
8: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
6: An rudas mo of win si amach ar leveil an entish na crohu hiens na friaf chafraca cultur na horpa. Bi an ahen caed friaf chafraca cultur na horpa in neidugach do cuig, to reis the Mercuri a chur in a li ar ari cultur an entish an cultur a chur a gril ar einulach an entish orpeg. In a haunt the sun sprag si nascan a cultur le hirher na horpa fiu sarahit an cartineering. Eg tus na neidug nochudi vas si an astorach dasan faltiach da reis dela. Nair honig pasach a goch da reis in neidug noch a tri lan si arhi mar ar a cultur a diru ar an cultur a nasca leis an adachas. Cailag Malina Mercuri a neidag nocha cahar in nua aurug. Ega socrid tugag an an orde a hugtag deg an ad a fria vara, rud a leirig an cion olvor a vig muintur na grega urhi. Sa laat an novaun is feidar a hashling a eskid fos a vandurug Malina Mercuri a chuir an cultúr gréadach chun cín ar fud an domhain. Ó 2007, rinne an dóireacht gradamach cléanaíochta Melina Mercouri ar bhanaisteora ó go bhain gach bliain, in éanach le breiste inaithinte Melina a théann ó bhuaiteoir go bhuaiteoir, ba de chuirbhníon cuine orthaí ar an stáitse. Ní raibh tácht le titul nó gradam de Melina Mercouri. Ba chochtaí an grá, a grá an ghréig, agus an grá fuaisí ó bhaointe na háite. Is spreaga iad a gá agus a heisling fós sa lá atá an nóbhán. Sí Parliament na Háirpe a chur an cláirsá de láthair.
9: Il-banek għandhom rwol kruċjali fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna nafdawhom biex iżommuna l-flus b'mod sikur, niddependu fuqhom biex nieħdu self meta nkunu nixtiequ nixtru appartament jew dar u nużawhom biex nibatu l-flus madwar id-dinja. U bħalma aħna niddependu fuq il-banek tagħna biex nieħdu ħsieb flusna aħjar, l-Unjoni Ewropea tiddependi fuq il-banek tagħha stess biex twettaq il-kompiti ewlenin u tilħaq l-għanijiet tagħha. Żgur li smajt bil-Bank Ċentrali Ewropew, iżda taf kif id-deċiżjonijiet tiegħu jaffettwaw lek il-but, u kont taf li hemm ukoll Bank Ewropew tal-Investiment li għandu missjoni speċifika għalih, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejhom it-tnejn.
10: L-ewwel nett ejja nitkellmu dwar il-post fejn jinsabu. Il-Kwartieri Ġenerali tal-Bank Ċentrali Ewropew jinsabu fil-Belt ta' Frankfurt. Frankfurt hija l-aktar ċentru finanzjarju importanti tal-Ġermanja u din il-belt għandha l-akbar ajruport fil-pajjiż. Dan jagħmel post ideali għall-ivvjaġġar domestiku u internazzjonali, inklużi l-vjaġġi għal skop ta' negozju. Mhux ta' bxejn li l-Unjoni Ewropea għażlet il-Frankfurt bħala l-bażi ta' din l-istituzzjoni finanzjarja importanti. L-istess jgħod tal-Kwartier Ġenerali tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Dawn jinsabu fil-belt tal-Lussemburgu. Li hija ċentru finanzjarju internazzjonali ewlieni. Bħala pajjiż, il-Lussemburgu huwa membru fundatur tal-Komunità Ekonomika Ewropea, li hija l-prediċessur tal-Unjoni Ewropea kif nafu għallum.
9: Issa, x'inhu huma r-ruoli ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet finanzjarji kbar? Flimkien għall-Bank Ċentrali Nazzjonali tal-pajjiżi li jużaw l-euro bħala l-munita tagħhom, il-Bank Ċentrali Ewropew jiddokra din il-munita. Ix-xogħol ewlieni tiegħu huwa li jiżviluppa u jimplementa l-politika monetarja fiż-żona kollha tal-euro u jrid iżomm il-prezzijiet stabbli u jaħdem għal rata ta' inflazzjoni ta' 2% fuq terminu medju. Għaliex 2%? Dan għaliex kemm l-inflazzjoni għolja kif ukoll dik baxxa fit-tul tista' tagħmel ħsara lill-ekonomija. Meta l-inflazzjoni tkun għolja, il-prezzijiet jolew malajr u tħalli jinqas flus fil-but. Jekk l-inflazzjoni għolja tiqpa' tippersisti, ma nkunux nistgħu nixtru l-istess ammont ta' oġġetti u servizzi bħall-qabel. Għalhekk huwa fl-interess tas-sistema tal-euro li r-rati tal-inflazzjoni jibqgħu ta' 2% fuq terminu medju. Bekk tevita li titlef xi klijenti fis-swieq tagħha. Huwa importanti li tinżamm il-fiduċja fis-sistema. Mill-banda l-oħra, l-inflazzjoni baxxa ħafna tista' tkun daqstant ta' ħsara. Peress li tista' twassal għal tnaqqis fis-salarji u rati ta' impjieg aktar baxxi. Dan ifisser li l-prezzijiet jaf jonqsu iżda n-nies ma jkunux jistgħu jaffordjaw wisq jekk jaqilgħu inqas jew ibatu biex isibu xogħol. Il-Bank Ċentrali Ewropew għandu diversi għodot li jista' juża biex jinfluwenza l-ekonomija taż-żona tal-Euro. Pereżempju, jista' jistabbili xi rati tal-imax ewlenin biex iżomm il-prezzijiet stabbli. Huwa responsabbli wkoll biex jiżgura li s-sistemi ta' pagament bħall-karti ta' kreditu u ta' debitu jaħdmu kif suppost u mingħajr xkiel. Bis-saħħa hekk, meta tibgħat il-flus madwar l-Ewropa jew tħallas mingħajr il-flus kontanti, tkun tista' tagħmel dan b'mod aktar rapidu, aktar sikur u aktar faċli. Iżda x-xogħol tal-Bank Ċentrali Ewropew mhuwiex biss li jissorvelja l-ħlas mhux bi-flus kontanti u jħares ukoll l-istampar tal-karti tal-flus tal-Ewro li nużaw ta' kuljum biex inħallsu għall-oġġetti u s-servizzi. U għandu kompitu ewlieni ieħor. Il-Bank Ċentrali Ewropew jissorvelja l-Banek Ewropej biex jiżgura li dawn joperaw kif suppost u li jkunu jistgħu jindirizzaw kwalunkwe problema finanzjarja li jaf jiffaċċjaw.
10: Issa ejja nesploraw ir-rwol tal-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-missjoni tiegħu hija differenti ħafna minn dik tal-Bank Ċentrali Ewropew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea, għax isellef il-flus lill-proġetti li appoġġjaw l-għanijiet tal-Unjoni Ewropea. Dan ikopri fil-xawisa ta' setturi bħas-saħħa, l-edukazzjoni u l-akkomodazzjoni. Imma minn fejn jiġu l-flus? Mhux mill-baġġett tal-Unjoni Ewropea, kif forsi ħsibt, fil-fatt il-bank stess jissellef il-fondi, l-aktar mis-swieq kapitali permezz ta' bonds. Imbagħad isellef il-flus li dawn il-proġetti b'termini favorevoli. Madwar 90% ta' dan is-self jingħata fl-Unjoni Ewropea stess. Jekk għandek negozju jew taħdem fis-settur pubbliku u għandek proġett li jaqbel mal-għanijiet tal-Unjoni Ewropea, tista' tapplika għal self mill-Bank Ewropew tal-Investiment. Il-bank imbagħad jevalwa jekk intix eliġibbli u jiċċekkja li tissodisfa l-għanijiet tiegħu tas-self u li għandek pjan ta' negozju maħsub sew. Il-Bank Ewropew tal-Investiment mhux biss wieħed mill-akbar istituzzjonijiet finanzjarji multilaterali fid-dinja, iżda huwa wkoll fost l-akbar fornituri ta' finanzjament tal-klima. Minbarra li huwa l-fera tas-self tal-Unjoni Ewropea, huwa jiddeskrivi lilu nnifsu bħala l-Bank tal-Klima. Dan ifisser li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima tinsab fil-qalba tal-ħidma tiegħu u huwa jinvesti f'futur sostenibbli għalina l-koll. Barra minn hekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jappoġġa l-enerġija nadifa u l-innovazzjoni. L-inġiniera, ix-xjentisti, l-ekonomisti u l-bankiera tiegħu jikkollaboraw ma' kumpaniji, gvernijiet u NGOs f'160 pajjiż differenti biex joħolqu futur aktar ekoloġiku. Għalhekk, il-Bank Ewropew tal-Investiment jaqsam il-firxa sħiħa ta' għarfien u innovazzjoni Ewropej mal-klijenti madwar id-dinja.
9: Kif rajna, iż-żewġ banek tal-Unjoni Ewropea għandhom missjonijiet distinti iżda importanti ndaqs. Biex nikkonkludu nistgħu ngħidu li fil-qosor il-Bank Ċentrali Ewropew huwa primarjament responsabbli għall-politika monetarja. L-għan tiegħu huwa li l-prezzijiet fiż-żona tal-euro jiżhomhom stabbli u l-ekonomija tibqa' fit-triq it-tajba sabiex ikolna biżejjed flus fil-bujiet tagħna. Min-naħa tiegħu, il-Bank Ewropew tal-Investiment jagħti flus lill-proġetti li huma ta' benefiċċju għalina l-koll. Huwa jinvesti biex in-nies ikollhom futur aktar sikur kif ukoll futur aktar ekoloġiku. Għalkemm iż-żewġ banek għandhom kompiti differenti minn ta' xulxin, ħaġa waħda hija ċerta, it-tnejn huma importanti ndaqs għall-ekonomija tal-Unjoni Ewropea u għandhom rwol ċentrali biex jiġi żgurat futur ta' prosperità għall-Ewropa. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europal Radio.

0: 11. juulil 1995 tungisid Bosnia serblaste väed kindral Ratko Mladici juhtimisel Bosnia idaosas asuvale ÜRO kaitstud alale Srebrenica linna. Järgnevatel päevadel tappis Mladici armee üle 8000 moslemi, peamiselt mehi ja poisslapsi, kes maeti ühisaudadesse. Saatesarja ajalugu ja faktid tänases osas räägime maailmasõdade järgse Euroopa ühest kõige traagilisemast sündmusest, Srebrenica genotsiidist. Uurime, mis olid endises Jugoslaavia liitvabariigis puhkenud sõja tagamaad, mis sündmused leidsid aset Srebrenicas, kuidas reageeriti neile koledustele teistes riikides ja kuidas mälestatakse selle kohutava sündmuse ohvreid täna. Srebrenica genotsiidini viinud sündmused said alguse Jugoslaavia liitvabariigi lagunemisel 1990. aastate esimeses pooles. Jugoslaavia föderaalne sotsialistlik vabariik hõlmas kuute riiki: Sloveeniat, Horvaatiat, Bosnia ja Hertsegoviinat, Montenegrot, Makedooniat ja Serbiat, ning selle lagunemine algas 1980. aastal, kui suri Jugoslaavia pikaajaline valitseja Josip Broz Tito. Titol oli õnnestunud oma valitsusaja jooksul hoida eri etniliste gruppide vahel hädavajalikku rahu. Pärast tema surma hakkasid aga pead tõstma marurahvuslased ja süvenesid poliitilised probleemid. 1991. aastal kuulutasid Sloveenia ja Horvaatia välja iseseisvuse, millele reageeris jõuliselt peamiselt serblastest koosnev Jugoslaavia rahvaarmee. Konflikt levis peagi Bosnia ja Hertsegoviinasse, mille elanike etniline taust oli kuuest vabariigist kõige mitmekesisem. Üksteise vahetus läheduses elasid nii Bosnia moslemid, horvaadid kui ka serblased. 1992. aastal kuulutas Bosnia ja Hertsegoviina end iseseisvaks ning algas eri pooli hõlmav vägivaldne ja keerukas sõda. Bosnia serblaste soov oli luua suur Serbia ning Serbia valitsuse ja Jugoslaavia rahvaarmee toel alustasid nad enda kontrollial olevates piirkondades etnilist puhastust. Bosnia idaosas asuvast Srebrenica linnast on tänaseks saanud toonaste sõjakoleduste sümbol. 1993. aastal kuulutas ÜRO linna kaitstud alaks, kus vägivaldsed relvastatud rünnakud olid keelatud. Sellest hoolimata tungisid linna Bosnia serblased ning takistasid toidu, meditsiinitarvikute ja humanitaarabi liikumist. 1995. aasta juulis väljus olukord Srebrenicas lõplikult kontrolli alt. Linnas elas tollal tuhandeid Bosnia moslemeid, kes olid põgenenud sinna ümberkaudsetest piirkondadest. Peagi oli aga linn kaitsetu ja selle elanikelt võeti ligipääs põhilistele esmatarbekaupadele. 11. juulil 1995 tungis Srebrenicasse kindral Ratko Mladici armee, keda ei suutnud tagasi hoida ka ÜRO kaitsejõudude alla kuulunud Hollandi rahuvalvajad. Järgnes moslemite süstemaatiline tapmine, mille ohvriks langesid eelkõige mehed ja poistlapsed. Naised, lapsed ja vanurid sunniti oma kodudest lahkuma. Paari päeva jooksul tapeti Srebrenicas ja selle lähiümbruses ligi 8000 Bosnia moslemit, kes maeti massihaudadesse. Paljud neist kaevati hiljem välja ja maeti ümber, et varjata toimunud genotsiidi jälgi. Tuhanded naised, lapsed ja vanurid küüditati ning seksuaalvägivalla ohvriks langes ligi 50 000 naist. Rahvusvaheline üldsus reageeris Bosnias toimunud jõhkrale kuriteole aeglaselt. Srebrenicas juhtunu oli aga niivõrd šokeeriv, et tõi päevavalgele ÜRO rahuvalvemissiooni vead. Srebrenicas toimunud koleduste tõttu korraldas NATO Bosnia serblaste armee vastu õhurünnakuid, mis viis selleni, et 1995. aasta detsembris sõlmiti Bosnia sõja lõppu kuulutav Daytoni leping. Endistes Jugoslaavia riikides aset leidnud sõjakuritegude uurimiseks loodi endise Jugoslaavia asjade rahvusvaheline kriminaalkohus. 2001. aastal kuulutas kriminaalkohus Srebrenitsas toimunud massimõrvad genotsiidiks ning oma tegude eest mõisteti süüdi mitmed juhtfiguurid, seal hulgas Ratko Mladits ja Radovan Karadžič. Aastal võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, millega mõistis Srebrenitsa genotsiidi hukka. Parlament mälestas ohvreid ja avaldas toetust kõigile peredele, kellest paljud ei tea siiani, mis nende sugulastega toona juhtus. Resolutsiooniga sooviti kuulutada 11. juuli kogu Euroopas Srebrenitsa genotsiidi mälestamise päevaks. Eelkõige sooviti resolutsiooniga rõhutada, kui oluline on sellistest õudustest rääkida, et liikuda õigluse ja leppimise suunas. 2015. aastal, kui Srebrenitsa massimõrvast möödus 20 aastat, mõistis Euroopa Parlament genotsiidi veel kord hukka ja võttis vastu uue resolutsiooni. Parlament nõudis, et Bosnia ja Hertsegoviina poliitikud võtaksid tuleviku silmas pidades möödunu eest vastutuse. Lisaks tunnustati resolutsioonis endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu tööd ja vajadust kiirendada sõjakuritegude kohtuprotsesse. 2015. aastal võttis Strasbourgis toimunud täiskogul sõna digitaalmajanduse ja ühiskonna volinik Günther Oettinger, kes sõnas järgmist.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: Me peame teadvustama, et maailm, sealhulgas Euroopa riigid, ei suutnud ohvreid kaitsta. Srebrenitsa genotsiid jättis oma jälje nii Balkani riikidele kui ka kogu Euroopale, eriti aga Bosnia ja Hertsegoviinale. Meil on moraalne kohustus selliseid koletuid mineviku sündmusi mitte unustada.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament kutsus üles looma haridus- ja kultuuriprogramme, et toimunud paremini mõista ning avaldas toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele nagu Srebrenitsa emade ühendus ja Sepa Enklaav, kes on näinud vaeva, et tõsta inimeste teadlikkust ja teinud tööd lepituse nimel. Parlamendi vastu võetud resolutsioonide eesmärk on näidata, et Euroopa Liit on pühendunud sõjakuritegude ennetamisele ning seisab selle piirkonna rahu ja stabiilsuse eest. ÜRO Peaassamblee tunnistas 2024. aastal Srebrenitsas toimunud tragöödia ulatust ja võttis vastu resolutsiooni, mille kohaselt kuulutati 11. juuli rahvusvaheliseks Srebrenitsa genotsiidi ohvrite mälestamise päevaks. Ühtlasi kinnitatakse resolutsiooniga, et rahvusvaheline üldsus on pühendunud sarnaste jõhkrate massikuritegude ennetamisele. Srebrenitsa genotsiid on lähimineviku üks jubedamaid sündmusi. 1995. aasta juulis toimunud õudused ilmestavad tabavalt, kui kohutav võib olla etniliste konfliktide tulemus ja kui tähtis on sellistes olukordades rahvusvaheline sekkumine. 11. juuli mälestuspäev kuulutati välja eelkõige ohvrite austamiseks, kuid selle eesmärk on juhtida maailma tähelepanu ka genotsiidi ja etnilise puhastuse õudustele. See on vajalik meeles pea rahvusvahelisele üldsusele seista inimõiguste ja õigluse eest, et midagi sellist enam kunagi ei korduks. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
2: Delo poslanca v Evropskem parlamentu ne vključuje zgolj razprav in glasovanja na plenarnih zasedanjih. Pobliže si poglejmo še en vidik njihovega dela – vlogo poročevalca. Ko Evropska komisija parlamentu predloži nov zakonodajni predlog, se začne zakonodajno delo v parlamentarnem odboru. Pristojni odbor se izbere glede na vsebino predloga. Če zadeva denimo prevoz živine, se bo obravnaval v odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja. Odbor na to imenuje poročevalca, ki deluje kot nekakšen vodja projekta in pripravi poročilo. Doda lahko tudi predloge sprememb, s katerimi predlaga novo vsebino ali črta in spremeni dele izvirnega besedila. Poročevalec se mora najprej temeljito pripraviti. Ne leži pa vse na njegovih plečih. Posvetuje se namreč lahko z drugimi poslanci, pomaga pa mu tudi parlamentarni odbor. Organizira lahko tudi predstavitev, na katero povabi zunanje strokovnjake, da bi oblikoval natančnejše stališče o vsebini predloga. Poročevalec mora pripraviti čim popolnejše in natančnejše poročilo, pri tem pa upoštevati vse morebitne učinke in posledice. Celo najmanjše podrobnosti so lahko odločilnega pomena. Njegova vloga je torej ključna. Osnutek poročila se lahko večkrat obravnava, spremeni in na novo napiše, preden ga pristojni parlamentarni odbor dokončno sprejme. Ko poročilo dobi zeleno luč v odboru, ga poročevalec predstavi še na plenarnem zasedanju. Poročilo torej vključuje obrazložitev, predlog zakonodajne resolucije in predloge sprememb, o katerih se bo glasovalo. Poslanci lahko poročilo z glasovanjem sprejmejo ali zavrnejo. Če ga sprejmejo, je to za poročevalca velik dosežek. Gotovo se sprašujete, kakšen je postopek za imenovanje poročevalcev, saj je njihova vloga zelo občutljiva. Izbor poročevalcev je odvisen od več dejavnikov. Najprej na imenovanje vplivajo dogovori med političnimi skupinami. Te se včasih, a zelo redko, odločijo, da bodo imenovali kar dva soporočevalca za isti zakonodajni predlog, kot se je zgodilo v primeru poročila o umetni inteligenci. Pri določanju poročevalca se upošteva tudi sistem točkovanja za razdeljevanje zakonodajnih poročil med politične skupine. Vsaka skupina ima določeno število točk, ki je odvisno od njene velikosti, ter jo omogoča, da se poteguje za poročevalske pristojnosti. Seveda se pri imenovanju poročevalca upoštevata tudi poslančeva usposobljenost in zanimanje za zakonodajno področje. Kaj pa se na primer zgodi, če odbor, ki je pristojen za poročilo, želi pridobiti mnenje drugega odbora? Ali če bi tudi drugi odbori radi podali mnenje o vsebini poročila? V tem primeru lahko predsednik parlamenta določi dva odbora, ki bosta sodelovala v postopku. Prvi bo pristojni odbor, ki imenuje poročevalca in je v tem postopku glavni. Drugi pa bo odbor, ki bo zgolj podal mnenje in bo v ta namen imenoval pripravljavca mnenja. Kako pa to deluje v praksi? Vzemimo prejšnji zakonodajni predlog o prevozu živine. Pristojni odbor s glavnim poročevalcem bi bil torej odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Ker pa ta zakonodajni predlog vpliva tudi na prometni sektor, bi lahko za mnenje zaprosili odbor za promet in turizem. Ta bi potem imenoval svojega pripravljavca mnenja. To je veljalo za poročilo o umetni inteligenci, ki je imelo tri pripravljavce mnenja iz treh parlamentarnih odborov. Pri tem poročilu je skupaj sodelovalo kar pet pripravljavcev mnenja in poročevalcev. Sprejeto pa je bilo na plenarnem zasedanju marca 2024. Za konec pa si poglejmo še eno skupino poročevalcev. Politične skupine, ki želijo pobliže spremljati pripravo poročila, lahko imenujejo poročevalca v senci. Ta zastopa stališče svoje skupine in ima pomembno vlogo pri iskanju kompromisa v pogajanjih z drugimi političnimi skupinami. Kot zanimivost lahko omenimo tudi to, da ima vsako poročilo sicer uraden in pogosto zelo dolg naslov, vendar je med uslužbenci parlamenta znano predvsem po imenu poročevalca, ki ga je pripravil. To je prijetno priznanje za temeljito opravljeno pomembno delo v Evropskem parlamentu. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
3: Europe is experiencing a demographic shift like never before. By 2050, it is estimated that nearly one-third of the EU's population will be aged 65 or over. While the fact that people now live longer and healthier lives is a great achievement for society, this aging population presents both opportunities and challenges.
4: You're listening to Raising the Game, Better Legislation. And in this episode, we'll be taking a look at what the EU is doing for older people. Stay tuned as we explore the impact that these initiatives are having on the lives of millions of people across our continent.
3: In the European Union, more than a fifth of the population is currently aged 65 or older. However, it is predicted that older adults will make up nearly a third of the population by 2050.
4: The aging of the EU's population will have profound implications across various areas, including healthcare, social welfare, the labour market, and the economy. To ensure that older people can enjoy a high quality of life, the EU has implemented a range of policies and initiatives. They focus on several key areas, including active aging, social inclusion, health and long-term care, and financial security. Let's take a closer look at them.
3: The concept of active aging is about giving older people the opportunity to live healthy, independent, and fulfilling lives. The EU is a strong advocate of this. One way it promotes active aging is by supporting programs that encourage lifelong learning, volunteering, and participation in the labour market. For example, the European Social Fund finances projects aimed at enhancing the skills and employability of older workers.
4: Including older people in society and giving them opportunities to participate actively is critical to prevent them from being isolated and marginalised. The EU has a Social Protection Committee, which gives policy advice to the ministers from all EU countries in the Employment and Social Affairs Council, and it monitors and reports on the social situation of older people across the EU. Initiatives like the European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging aim to foster collaborations that can lead to innovative solutions for social inclusion.
3: Healthcare and long-term care are vital to older people's well-being. The EU has launched several initiatives to address these health needs, such as the Health Programme, which supports projects that improve healthcare systems, and the Horizon Europe Research and Innovation Programme, which funds research into aging and age-related diseases. In addition, the European Pillar of Social Rights emphasises the importance of access to long-term care services and support for carers.
4: Financial security is another cornerstone of the EU's policies for older people. Having access to adequate pensions and social benefits is essential in order for older people to maintain their dignity and independence. That's why the EU supports EU countries in reforming their pension systems to ensure that they are sustainable and adequate.
3: In recent years, the European Economic and Social Committee, or EESC, has been calling for a comprehensive European strategy for older persons. The EESC is a consultative body of the EU that represents civil society, including employers, workers, and other interest groups.
4: In 2023, the EESC proposed a European strategy for older persons. This strategy is based on the idea that the EU needs a coordinated and holistic approach to address the diverse needs of its ageing population. The proposal outlines several key areas. Let's try to summarise them.
3: First, the EESC stressed the importance of empowering older people to participate actively in society. This involves promoting age-friendly environments, ensuring access to digital technologies, and encouraging the participation of older people in decision-making processes at all levels.
4: The proposed strategy calls for integrated health and social care services that are person-centred and tailored to the needs of older individuals. It stresses the importance of preventive measures, health promotion, and access to quality healthcare services, including mental health support.
3: Economic security is another fundamental component of the strategy. The EESC proposes measures to combat poverty and social exclusion among older people, such as ensuring adequate pensions and promoting opportunities for older people to remain in the labour market if they wish.
4: The proposal also underscores the need for lifelong learning opportunities to help older individuals adapt to changing labour markets and technological advancements. This would include promoting digital literacy and providing access to training programmes.
3: Research and innovation are crucial for developing new solutions to support an aging population. The EESC is calling for increased investment in research on aging, age-related diseases, and innovative technologies that can improve the quality of life of older persons.
4: Promoting intergenerational solidarity is another key theme in the strategy, because by fostering cooperation between generations, we can enhance social cohesion and encourage the members of a community to support each other.
3: Protecting the human rights and dignity of older persons is also a fundamental principle of the strategy. This includes combating ageism, discrimination, and abuse, and promoting the rights of older individuals in all areas of life.
4: The EESC's proposal for a European strategy for older persons is a comprehensive blueprint that is aimed at creating a more inclusive, supportive, and equitable society. It calls on the European Commission, the European Parliament, and EU countries to work together to implement this strategy, ensuring that the needs and rights of older persons are at the forefront of EU policies.
3: The European Parliament has always been a staunch advocate for the rights and well-being of older people. It supports a comprehensive approach that encompasses the proposals outlined by the European Economic and Social Committee. Parliament has called for enhanced cooperation between EU countries. It also recognises the invaluable contributions that older people make to society, and, by aligning with the EESC's vision, it aims to create a more inclusive and supportive environment for the EU's older population.
4: Ultimately, the success of this strategy will depend on the collective efforts of all stakeholders, including governments, civil society organisations, the private sector, and older people themselves. If we all work together, we can build a society that values and supports its older members by recognising their contributions and ensuring their well-being.
3: This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Közelednek a választások. Idén június 6-a és 9-e között európai polgárok milliói járulnak majd az urnákhoz, hogy szavazatukkal segítsenek megadni az Európai Unió jövőbeli irányát. Az Európai Parlament az egyetlen olyan uniós intézmény, melynek a tagságát közvetlenül maguk a polgárok választják meg. Így az európai választások a világ egyik legnagyobb demokratikus eseményének számítanak. Sorozatunkból minden fontos információt megtudhat a közelgő európai parlamenti választásokról. Ebben az epizódban a szavazási rendszer működését vizsgáljuk meg.
6: Az európai polgárok 5 évente szavaznak arról, hogy kiképviseljék őket az Európai Parlamentben a soron következő jogalkotási ciklusban. Idén összesen 720 képviselői mandátum sorsáról döntünk. A leköszönő parlament 705 fős összlétszámához képest ez 15 fős növekedést jelent. Minden tagállam eltérő számú képviselőt delegál. Hogy pontosan hányat, azt a csökkenő arányosság elve határozza meg. Minél nagyobb egy adott tagállam lakossága, annál több képviselő megválasztására jogosult. A nagyobb tagállamok képviselői a kisebb országokéhoz képest azonban több állampolgár képviseletét látják el. Az egyes országok minimum 6 és maximum 96 európai parlamenti mandátumot szerezhetnek.
5: Bár országonként némileg eltérhet a szavazás menete, az alapelveket illetően nincsenek különbségek. Tagállamtól függően a polgárok politikai pártra, egyéni jelöltekre vagy akár mindkettőre voksolhatnak. Az uniós választások arányos képviseleten alapulnak. Ez azt jelenti, hogy a pártok által elnyert parlamenti helyek száma egyenesen arányos az általuk megszerzett szavazatok számával. És ki adhatja le a voksát?
6: Szavazásra az uniós tagországok azon állampolgárai jogosultak, akik betöltötték az országukban érvényes választójogi korhatárt. Ez Ausztriában, Belgiumban, Németországban és Máltán 16, Görögországban 17, a többi tagállamban pedig 18 év. A származási országuktól eltérő tagállamban élő uniós polgárok a hazájukban állított jelöltekre vagy a lakóhelyük szerinti országban állított jelöltekre is leadhatják szavazatukat. Minden választópolgár azonban csak egyszer szavazhat egy adott választáson. Magyarországon június 9-én lesznek az európai választások. És hogyan zajlik a szavazás?
5: A szavazólapon pártlisták, azaz a pártok által előzetesen felállított jelölt listák közül választhatunk, a párt neve alatti körbe írt X-el. Így bár pártokra voksolunk, szavazatunkkal közvetetten hozzájárulunk ahhoz, hogy az adott párt jelöltjei európai parlamenti mandátumot szerezzenek. A képviselői helyeket a jelöltek a pártlistán szereplő sorrendben foglalhatják el, a pártra leadott szavazatok száma alapján. Néhány uniós országban mi dönthetünk arról, hogy az előzetesen felállított pártlistákra vagy külön a pártok listáin szereplő jelöltekre szavazunk-e?
6: A szavazatok számlálása akkor kezdődhet meg, miután lezárult a szavazás. Minden politikai párt a kapott szavazataival arányban küldhet képviselőket a parlamentbe. Így érvényre jut a választói akarat.
5: Szavazatával ön azt dönti el, hogy kik képviselik majd az ön érdekeit az Európai Parlamentben az uniós jogszabályok megalkotásakor. Voksával még az Európai Bizottság elnökének és az európai biztosoknak a megválasztását is befolyásolja. E döntések nem csak az ön életére lesznek hatással, hanem EU-szerte sok más ember mindennapjait is meghatározzák majd. A demokráciát közösen vívtuk ki, sohasem vehetjük adottnak. Fenntartás a közös felelősségünk, kivétel nélkül mindnyájunké.
6: Podcastjaink meghallgathatók az Európai Parlament webrádió szolgáltatása a European Radio weboldalán.
7: El 1 de mayo de 2004 fue un momento histórico para 10 países en el corazón de Europa. Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia se unieron a la familia europea. Fue un momento de celebración, unidad y un sinfín de oportunidades. Conozcamos con más detalle este acontecimiento clave. La Unión Europea se ha ampliado varias veces a lo largo de su historia con la adhesión de nuevos Estados miembros. En 2004 experimentó su mayor expansión, dando la bienvenida a 10 nuevos países: Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia. Así, tras este proceso, pasaron a ser 25 los Estados miembros de la Unión. Sin embargo, en aquellos tiempos la visión de futuro era llegar a 30. Pero, ¿por qué es tan importante la adhesión de estos 10 nuevos países? Por un lado, representó la mayor ampliación de la Unión Europea. En total, 3 antiguas repúblicas soviéticas, Estonia, Letonia y Lituania, 4 antiguos satélites de la Unión Soviética, Chequia, Eslovaquia, Hungría y Polonia, una antigua república yugoslava, Eslovenia, y 2 islas mediterráneas, Chipre y Malta, se convirtieron en Estados miembros de la Unión. Emprendieron un viaje hacia una mayor cooperación, prosperidad y solidaridad. Esta ampliación significó mucho más que un mero aumento del número de países de la Unión. No solo marcó un cambio en el panorama geopolítico que daría forma al futuro de Europa para las generaciones futuras, sino que expandió las fronteras de la Unión hacia el este y reforzó el papel de esta como fuerza estabilizadora en Europa. Ahora bien, ¿por qué querían estos países adherirse a la Unión Europea? Para muchos de ellos fue una ocasión para aferrarse a la promesa de democracia, libertad y oportunidad que la Unión simbolizaba. La ampliación siguió a la caída de los regímenes comunistas en Europa Central y Oriental, que había permitido a estos países iniciar la transición hacia la democracia y las economías de mercado. Esta ampliación histórica de la Unión de 15 a 25 miembros cerró un largo proceso de adhesión que permitió la reunificación del pueblo europeo, dividido durante medio siglo por el telón de acero y la Guerra Fría. La ampliación de 2004 también tuvo importantes repercusiones en el régimen lingüístico de la Unión. Se podría decir que supuso un desafío sin precedente. Con la incorporación del checo, eslovaco, esloveno, estonio, húngaro, letón, lituano, maltés y polaco, las lenguas oficiales de la Unión aumentaron de 11 a 20. Se crearon 9 unidades de traducción en el Servicio de Traducción del Parlamento Europeo para hacer así la institución accesible en las lenguas recién añadidas. En los años previos a la ampliación, cuando las negociaciones de adhesión estaban en curso, el personal lingüístico existente comenzó a prepararse para la introducción de las nuevas lenguas mediante programas de estudios de idioma. El compromiso de la Unión con la inclusión y la diversidad queda patente en su particular caleidoscopio lingüístico. Cada idioma no es solo un medio de comunicación, sino una ventana a la historia, la cultura y la identidad de un país. A través de la traducción y la interpretación, la Unión vela porque se escuchen todas las voces. Tras la incorporación de 10 países en 2004, que supuso la quinta ampliación de la Unión, Bulgaria y Rumanía se adhirieron en 2007 y Croacia en 2013. Dos décadas después, la repercusión de la ampliación de 2004 se sigue sintiendo en toda Europa. La Unión Europea ha reafirmado su papel como faro de esperanza, progreso y cooperación en un mundo en constante evolución. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento
8: Europeo. След като бъдат избрани, членовете на Европейския парламент могат да поемат различни роли в институцията. Те могат да изпълняват функциите на председател на Европейския парламент, да се присъединят към комисии или, например, да станат наблюдатели. Позиция, която вероятно не се обсъжда толкова често, но е много важна. В този епизод ще разгледаме по-подробно какво означава наблюдател на Европейския парламент, кой може да стане такъв и какви са задълженията и дейностите му. Изборите са в основата на функциониращата демокрация. Важно е да се подчертае, че наблюдението на изборите е начин да се гарантира, че те са честни, свободни и демократични. Европейският парламент играе важна роля в този процес, като изпраща свои делегации да наблюдават избори в различни държави, когато такава покана е отправена от националните органи. Парламентът наблюдава избори в държави извън Съюза от 1994 година насам. Когато дадена страна отправи покана към парламента, неговата делегация изпълнява мисията за наблюдение на избори в тясно сътрудничество с Европейския съвет, Европейската комисия и други съответни международни институции. През последните 20 години Съюзът е изпратил над 200 мисии за наблюдение на избори в около 75 държави. Понастоящем Европейският парламент праща до 12 делегации годишно в целия свят. Те се присъединяват към по-дългосрочни мисии, които вече се провеждат и се ръководят от Европейския съюз или от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и по-точно от нейното бюро за демократични институции и права на човека. Евродепутатите играят решаваща роля в тези мисии. Всяка мисия на Съюза за наблюдение на избори се ръководи от член на Европейския парламент, който се назначава за главен наблюдател от заместник-председателя на Европейската комисия. Делегациите обикновено включват 7 евродепутати от различни политически групи. Те прекарват около 4 или 5 дни в страната и се срещат с представители на местните власти, политически партии, неправителствени организации и други наблюдатели. По време на самите избори евродепутатите наблюдават откриването и приключването на гласуването в избирателните секции и преброяването на бюлетините в секциите и други места. Те също така представят предварителните си констатации на специална пресконференция. Тъй като членовете на Европейския парламент имат личен опит в явяването на избори, те разбират предизвикателствата и нюансите, свързани с процеса. Това им осигурява уникална перспектива и им помага да наблюдават ефективно изборите. Тяхното присъствие също така повишава видимостта и легитимността на мисиите за наблюдение. Естествено, членовете на Европейския парламент се придържат към строг кодекс за поведение по време на мисиите. Те трябва да избягват конфликти на интереси, да не се намесват в изборния процес и не могат да коментират кандидати или политически въпроси преди официалната пресконференция. Така се гарантира, че техните наблюдения са безпристрастни и достоверни. Например, мисията на Европейския парламент за наблюдение на изборите в Зимбабве през 2023 година установи, че макар правната рамка да може да осигури подходяща основа за провеждане на избори в съответствие с международните стандарти, нейното прилагане е неправилно. Това доведе съответно до несправедливи и сплашващи условия за избирателите. Бившият евродепутат и главен наблюдател Фабио Масимо Касталдо обясни, че въпреки съгласието на Зимбабве да предостави на делегацията достъп до изборния процес, мисията е срещнала пречки. Този случай изтъкна необходимостта от значителни подобрения, за да може страната да отговори на регионалните и международните изборни стандарти. Както виждаме, мисиите на Европейския парламент играят решаваща роля за подкрепата и насърчаването на демокрацията в световен мащаб. Основната им цел е да помогнат на страните да проведат честни, свободни и демократични избори чрез анализ на изборните процеси и предоставяне на независими и безпристрастни оценки. За да научите повече за другите важни позиции и роли в парламента, споменати в този подкаст, като например длъжността председател и парламентарните комисии, чуйте и другите епизоди от поредицата «Пътеводител в джунглата на жаргона». Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
9: Vår planet jorden är vacker, men ömtålig. Stigande temperaturer, extrema väderhändelser, försvinnande ekosystem. Ja, klimatförändringarna är inte längre ett avlägset hot. De har blivit verklighet och de utgör en av de största utmaningar som mänskligheten någonsin ställts inför. I centrum för den globala insatsen står Parisavtalet. Det är ett mycket viktigt åtagande som ska begränsa den globala uppvärmningen och förena olika länder i klimatarbetet. I det här avsnittet av Höj ribban, bättre lagstiftning, tittar vi närmare på vad avtalet innebär, hur EU genomför det och hur resten av världen arbetar med det. Parisavtalet är ett rättsligt bindande internationellt fördrag som antogs av FN:s klimatkonferens 2015. Avtalets huvudsakliga syfte är att begränsa den globala uppvärmningen till mindre än 2 grader, helst 1,5 grad, jämfört med förindustriell nivå. Avtalet för samman nästan alla länder i världen i ett gemensamt åtagande att minska utsläppen av växthusgaser. Varje land sätter upp sina egna mål som kallas nationellt fastställda bidrag, och sedan 2015 uppdaterar länderna de här målen vart femte år. I avtalet finns även bestämmelser som rör insyn, rapportering och klimatinvesteringar. Industriländerna ska också hjälpa utvecklingsländerna att göra nödvändiga reformer och mildra effekterna av dem. EU ratificerade Parisavtalet 2016 och därmed fick det en central plats i unionens klimatpolitik. För att visa att EU tar åtagandena på allvar lanserade kommissionen 2019 den gröna given. Det är en mångfacetterad plan som ska förändra människors vanor i EU, bland annat hur de lever, reser, odlar livsmedel och gör affärer. Miljösatsningen inbegriper energipolitik, transportpolitik, jordbrukspolitik och politik för biologisk mångfald. Allt syftar till att göra EUs ekonomi hållbar. EU satte 2020 upp egna ambitiösare klimatmål som innebar att växthusgasutsläppen skulle minskas med minst 55% fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Slutmålet är att nå klimatneutralitet senast 2050. Målen i den europeiska gröna given blev EU-lag 2021. I den här klimatlagen finns bindande mål för alla medlemsländerna som måste hålla reda på de framsteg de gör och se till att de håller sig till planen. Lagen omformar EU:s ekonomiska modell för att uppnå målen i Parisavtalet och det rör sig om allt från ren energi till cirkulär ekonomi. Europaparlamentet har gjort mycket för EU:s klimatarbete. Det var parlamentet som drev frågan att klimatneutralitetsmålet för 2050 skulle bli rättsligt bindande. Och parlamentsledamöterna fortsätter att granska lagstiftningen för att se till att EU fullgör sina skyldigheter. Parlamentet har också krävt att omställningen måste ske rättvist och att de arbetstagare och regioner som drabbas mest av övergången bort från fossila bränslen ska få stöd. Och parlamentet förespråkar ständigt global klimaträttvisa och att EU gör sin beskärda del för internationella klimatinvesteringar, särskilt i utvecklingsländerna. När vi talar om klimatförändringarna är det viktigt att förstå varifrån de största utsläppen kommer. Även om Kina har som mål att uppnå koldioxidneutralitet senast 2060 toppar landet fortfarande listan över de största utsläpparna och står för nästan en tredjedel av världens utsläpp. Det beror främst på landets kolindustri och den snabba industriella tillväxten. USA kommer på andra plats med en stor andel utsläpp från transport- och energisektorerna samt industrin. 2023 var EU världens fjärde största utsläppare av växthusgaser efter Indien. EU har ständigt minskat sina utsläpp de senaste åren och står nu för ungefär 6% av de globala utsläppen. Många utvecklingsländer har satt upp ambitiösa mål, men de behöver ekonomiskt och tekniskt bistånd för att kunna uppnå dem. Vissa andra länder har inte uppdaterat sina klimatplaner, vilket fått många att känna oro över att världen inte kommer att kunna uppnå 1,5-graders målet. En sak är klar. Om vi inte tillsammans arbetar hårt för klimatet kommer läget inte att förbättras i Parisavtalets anda. Oron ökade i januari när USA:s president Donald Trump kort efter sin andra installation skrev under ett presidentdekret om att USA skulle dra sig ur Parisavtalet för andra gången. Parisavtalet sätter målen på pränt, men det är upp till var och en av oss och varje land att omsätta dem i praktiken. EU, särskilt Europaparlamentet, kommer att fortsätta att förespråka rättvisa och omedelbara klimatåtgärder. Klimatkrisen tar ju trots allt inte hänsyn till några gränser och våra motåtgärder bör därför också vara gränsöverskridande. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.
10: Et græsk, tysk og britisk konsortium har modtaget Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik 2023. Valget faldt på konsortiet på grund af det dybdegående undersøgelse af begivenhederne omkring fiskerfartøjet Adrianas forlis, som fandt sted den 14. juni 2023 ud for Pylos' kyst i det sydvestlige Grækenland. Mere end 600 migranter, som havde forladt Libyen i et fiskerfartøj få dage forinden, mistede livet, da båden gik til bunds.
11: Liberté d'expression.
12: Freie Meinungsäußerung.
13: Libertà d'espression.
14: Libertà d'espressione.
15: Di la verità anche se la tua voce trema.
16: Daphne Caruana Galizia.
10: Overskriften på den prismodtagende artikel kan oversættes til de uopmærksomme myndigheders slukkede kameraer død i Middelhavets mørkeste dyb. Den undersøgelse, der ligger til grund for artiklen, blev foretaget af det græske undersøgende medieforetagende Solomon i samarbejde med den tyske non-profit-organisation Forensis, den tyske tv-station ARD og den britiske avis The Guardian. Den afslørede, hvordan det mest dødbringende migrantskibsforlis i nyere tid skete som konsekvens af den græske kystbevogtningshandlinger. Den afslørede også uoverensstemmelser i de græske myndigheders officielle beretninger. Journalisterne indsamlede beretninger fra mere end 20 overlevende fra skibsforliset. De gennemgik retsdokumenter, og de talte med kilder fra kystbevogtningen. Gennem deres arbejde lykkedes det dem at løfte sløret for forspildte redningsmuligheder og tilbud om bistand, der blev ignoreret, mens de overlevendes vidnesbyrd peger i retning af, at det var den græske kystbefolknings forsøg på at bugsere fiskerfartøjet, der i sidste ende fik det til at synke. Den græske kystbefolkning nægtede at have forsøgt at bugsere båden. Forensis rekonstruerede de begivenheder, der fandt sted denne skæbnesvangre nat. Det gjorde de ved hjælp af en interaktiv 3D-model af båden, data fra kystbevogtningens logbog og vidneudsagn fra kaptajnen ombord på kystbevogtningens fartøj. De brugte også flyvevejsoplysninger, data fra søtrafikken, satellitbilleder og videoer fra nærliggende skibe samt andre kilder. Da Iliana Papangeli fra Solomon modtog prisen på vegne af konsortiet, sagde hun følgende.
11: Vi håber, at denne pris skal være et anerkendende nik til de overlevende og til dem, der mistede familiemedlemmer og deres kære i skibsforliset, at deres død ikke vil gå ubemærket hen, og at de ansvarlige bliver draget til ansvar.
10: Europaparlamentets formand Roberta Metsola indledte prisuddelingen med følgende udtalelse.
12: The European Parliament will continue to stand by Daphne's.
11: Europaparlamentet vil fortsat stå side om side med Daphnes familie og med dem, der søger sandheden, og det vil fortsat kæmpe for retfærdighed for den uafhængige journalistik. Vi har krævet at få svar. Vi er gået til bunds i sager, og vi har lavet nye love. Og vi vil fortsætte med at lovgive, så vi sikrer, at vores Europa er et sted, hvor journalister kan arbejde uden at skulle leve i frygt, uden at blive chikaneret, uden at blive udsat for vold, uden at blive dræbt.
10: Dette var tredje gang, at prisen blev uddelt. Formålet med den er at anerkende fremragende og dybdegående journalistisk arbejde, som fremmer EU's principper og værdier. Den blev skabt for at ære Daphne Caruana Galizia, en maltesisk journalist, blogger og antikorruptionsaktivist, der blev dræbt i 2017. Hun havde efterforsket hvidvaskning af penge, forbindelser mellem online-spilindustrien og organiseret kriminalitet og Maltas statsborgerskabsordning for investorer. I midten af oktober 2017 blev hun dræbt i nærheden af sit hjem af en bombe, der var blevet anbragt under sædet i hendes bil.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
10: Du kan finde flere oplysninger på parlamentets hjemmeside.
13: Konrad Adenauer gilt als einer der Wegbereiter des Vereinten Europas. Als erster Kanzler der Bundesrepublik Deutschland prägte er die deutsche und europäische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg ganz entscheidend. Seine Erfahrungen unter der Herrschaft der Nationalsozialisten ließen in ihm die Überzeugung reifen, dass nur Einigkeit dauerhaft Frieden schafft. Adenauer war maßgeblich an der Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich beteiligt. Dadurch wurden die beiden Nationen von sogenannten Erbfeinden zu Verbündeten. Und das wiederum legte den Grundstein für die europäische Einigung. Sie hören eine Sonderreihe unseres Podcasts Geschichte und Geschehnisse. In den Folgen dieser Reihe erzählen wir Ihnen die Geschichten der Männer und Frauen, die Europa, seine Identität und seine Werte gestaltet haben. Unsere Gründer, Väter und Mütter. Doch beginnen wir von vorn. Der spätere Pionier Europas, Konrad Adenauer, wurde am 5. Januar 1876 in Köln als Spross einer bescheidenen, aber fleißigen katholischen Familie geboren. Die politische Laufbahn des Juristen begann kurze Zeit, nachdem er 1904 Emma Weyer geheiratet hatte. Sie stammte aus einer angesehenen und wohlhabenden Kölner Familie. Einige Jahre nach dieser Heirat wurde Adenauer die rechte Hand von Oberbürgermeister Max Wallraff, dem Onkel seiner Frau. Doch sein beruflicher Erfolg wurde von persönlichen Tragödien überschattet. 1916 starb seine Frau Emma und er blieb mit drei Kindern zurück. Im Jahr darauf hatte Adenauer selbst einen schweren Autounfall, weswegen er mehrere Monate im Krankenhaus verbrachte. Seiner politischen Laufbahn jedoch tat das keinen Abbruch, im Gegenteil. Nachdem Bürgermeister Wallraff 1917 Staatssekretär im Reichsamt des Inneren in Berlin geworden war, wählte man Adenauer einstimmig zu seinem Nachfolger. Damit war er der bis dahin jüngste Oberbürgermeister Kölns. 1919 dann heiratete Adenauer seine zweite Frau, Auguste Zinser. Sie hatten 5 Kinder miteinander. Ihr erstes Kind allerdings starb nur wenige Tage nach seiner Geburt. Konrad Adenauer wurde einer der prominentesten Politiker in Deutschland. Geprägt von christlichen Werten trat er für Republik und Föderalismus ein. Damit machte er sich Feinde bei den Gegnern der Weimarer Republik, von den Kommunisten bis zu den Nationalsozialisten. Als die NSDAP 1933 an die Macht kam, weigerte er sich, die Brücken Kölns mit Hakenkreuzfahnen zu schmücken. Kurze Zeit später gewannen die Nationalsozialisten die Kommunalwahl in Köln. Adenauer wurde aus dem Oberbürgermeisteramt gedrängt und musste seine Heimatstadt verlassen. Im August 1944 wurde Konrad Adenauer verhaftet. Nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 verdächtigten ihn die Nationalsozialisten, mit den Verschwörern unter einer Decke gesteckt zu haben. Adenauer konnte aus dem Lager in Köln-Deutz entkommen, wurde aber im September von der Gestapo in Brauweiler bei Köln eingesperrt. Das Gestapo-Gefängnis war berüchtigt. Dort wurden Dutzende politische Gefangene festgehalten, viele wurden gefoltert und ermordet. Adenauer aber kam mit dem Leben davon. Im November 1944 entließ man ihn aus Brauweiler. Nach dem Zweiten Weltkrieg schlug das Schicksal ein weiteres Mal zu. Auch Adenauers zweite Frau Auguste starb im März 1948. Seine Karriere jedoch erhielt kurz darauf einen weiteren Schub. Im September 1948 wurde Konrad Adenauer zum Präsidenten des Parlamentarischen Rates gewählt. Dieser Rat hatte die Aufgabe, die neue Verfassung der Bundesrepublik Deutschland auszuarbeiten, das Grundgesetz. Adenauer hatte sich nach Kriegsende der Gründung der Christlich-Demokratischen Union, CDU, gewidmet, die katholische und protestantische Deutsche vereinen wollte. 1949 wurde er der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Als er gewählt wurde, war er bereits 73 Jahre alt und damit der älteste Kanzler der deutschen Geschichte. Trotzdem blieb er 14 Jahre lang im Amt. Der Schwerpunkt seines Wirkens lag darauf, Deutschland zu einer stabilen Demokratie zu machen. Die Schrecken des Dritten Reiches sollten sich nie wiederholen können. Unter Konrad Adenauer söhnte sich die Bundesrepublik mit ihren Nachbarn aus und wurde Mitglied des Europarates, der NATO und der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit. Adenauer war auch ein entschiedener Befürworter der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, EGKS, die nach der Schumann-Erklärung vom 9. Mai 1950 geschaffen wurde, und er machte sich für den 1957 unterzeichneten Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft stark. Deren Vorteile erklärte er im Juni 1966 im ostfranzösischen Metz einem großen Publikum mit diesen Worten:
14: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiete der Fabrikation von Stahl, der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht. Und wenn umgekehrt die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.